0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стейсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён прысвечаны 30-годдзю праваабарончага цэнтра «Вясна». І ў рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» прасочым тое, як «Вясна» узнікала. У рубрыцы «Апытанка» пастараемся адказаць на пытанне, якое бы была Беларусь без «Вясны». У рубрыцы «Каментар» мы пачуем голас самого Алеся Беляцкага.
9: «Вясна» працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
8: Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзялоўская. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў, як дзейнічае праваабарончы цэнтр «Вясна». А тут у рубрыцы мы паглядзім, як жа ўзнікала сама «Вясна».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 26 красавіка 1996 года лічыцца днём узнікнення праваабарончай ініцыятывы пад назвай «Вясна-96». Пазней праваабарончы цэнтр «Вясна». У гэты дзень актывісты арганізаваліся для пошуку затрыманых удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях» 1996 года. Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алес Беляцкі згадваў, цытата, «Вясна 96 года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцій, якія прайшлі ў свядомым у двукоссі Менску, бунтам вольнасці незадаволеных мінчукоў. Вясной 96 года Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15 сакавіка «Дзень Канстытуцыі», 24 сакавіка «Святкаванне Дня Незалежнасці» і 2 красавіка демонстрація протесту супраць союзної домови пройшли односно спокійно, дик 26 красавіка на Чорнобильський шлях міліція отримала дозвол на гвалт. 26 і 27 красавіка було арештовано некілька сотень осіб. Юрій Хадика і В'ячеслав Сівчик потрапили у СІЗА. Вони обвестили голодовку, яку тримали по 3 тижні, аж покуль їх під тиском Єльцина не випустив Лукашенка. 27 красавіка було арештовано маль усе керівництво БНФ. За кратами опинулися Юрась Хадика, В'ячеслав Сівчик, Левон Баршевський, Вінцок В'ячорка, Віктор Івашкевич та інші. Було відчування, що може настати і наступна хваля репресій, і ми підемо слідом за арештованими. Але влади праз некілька днів відкрутили назад, і В'ячорка з Баршевським були випущені. Треба було щось супротивляти гэтому державному гвалту. Неузабаві на офісі БНФ, по моїй ініціативі, згадує Лес Беляцький, була зібрана група людей, у яку уваходили Галина Ващенко, Майя Кляшторная, да ще некілька осіб, і яка розпочала термінове дзеянні па зборы інфармацыі пра затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алеі, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Багдановіча мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірменным знакам музея Багдановіча, а затым раздавалі пацярпелым да іх сем'ям. Так завезлі добры вораг харчоў дадому сем'ям Юрася Хадыкі да В'ячеслава Сіўчыка, якія яшчэ знаходзіліся ў вязніцы. З 1996 года у мяне, згадвае Лес Беляцкі, захавалася копія заяўкі на пікет каля Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, падпісаная мною і яшчэ адным менскім дэпутатам Уладзімірам Нестерам, дзе мы прасілі дазволіць нам правесці пікет 28 жніўня з 11 да 16 гадзін з тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных мотивах». Напалоханыя грамадскай актыўнасцю ўлады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцый. Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Багдановіча, каля яго помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі і музей Максіма Багдановіча праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманы некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Багдановіча, як на арганізатара так званай несанкцыянаванай акцыі, склали протоколи, спробували осудить. Такий був початок діяльності правооборонного центру «Вясна». Так само від початку я створав, згадує Лес Беляцький, хроніку репресованих, перший варіант якої з'явився у книжці «Менська вясна 96», а затим вона регулярно поповнялася у білоруських відомостях, які я на еміграції почав видавати Зянон Пазняк. Фіксація порушення у правов чоловіка стала одною з головних задач. Кінець цитати. 15 червня 1999 года організація була зареєстрована як громадське об'єднання «Правооборонний центр «Вясна». Уявляла собою республіканське об'єднання з центром у городі Менску і регіональними організаціями у більшості буйних городів Білорусі. Але рішенням Верховного суда Республіки Білорусь 28 кастрычніка 2003 года за удзел у назіранні падчас президентських выбораў 2001 года грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы центр «Вясна» было беспадстаўна пазбаўлена дзяржаўнай рэгістрацыі. А 6 сакавіка 2004 года «Праваабарончы центр «Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю за правы чалавека – ФІДАЖ. Вось так узнікаў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пазней было шмат чаго. Двойчы Алесь Беляцкі быў за кратамі, а таксама яго калегі Марфа Рабкова, Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Андрэй Чапюк, Леанід Судаленка. Тым не менш «Вясна» выстаяла і цяпер яна святкуе свае 30 гадоў. У наступнай рубрыцы мы паспрабуем адказаць на пытанне, якой бы была б Беларусь без «Вясны».
2: Песни, спевая весна, у поветры снежинки зникают. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я еще не шакаюсь.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

0: відэароліка, у якім ён выказаўся пра праўладнага беларускага палітыка Алега Гайдукевіча і прапагандыста Рыгора Азаронка. У роліку блогер каментаваў візіт беларускіх прапагандыстаў да амбасады Ірана ў Менску і задаваўся пытаннем, чаму яны ў пачатку расійскага нападу на Украіну не выступалі ж з такімі ж заявамі ў падтрымку апошняй. У дачыненні да былога палітвязня Алексея Раманава, які жыве ў эміграцыі, распачалі новую крымінальную справу. Гэтым разам за інтэрв'ю Белсату ў 2024 годзе. На гэтым тыдні прадстаўнікі следчага камітэту ўжо правялі ператрус у сваякоў мужчыны. Сам Алексей адбыў тэрмін па палітычнай справе і быў вымушаны з'ехаць з Беларусі з-за пераследу. Так само криминальную справу завели на былую политзняволеную Ганну Курыс по артикуле об содейничании экстремистской деятельности. Подставой для этого стало интервью дзяўчыны сайту правооборонного центра «Вясна», у яким яна распавяла про умовы своего утримания под час дняволення. 30 красавіка МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ 35 прозвішчаў. Сярод іх 33 чалавекі былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6578 чалавек. У Беларусі прызналі экстрэмісцкім YouTube-канал «Вдуць». На яго падпісаны больш за 10 мільёнаў чалавек. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом чыгуначнага раёна Віцебску 27 красавіка. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Раніца з рацыяй у суботу, звычайна, з акцэнтам на культуру у нас, суботнія эфіры. І вось пра беларускую культуру на Падляшчы. Павялічвае яна свой маштаб і заўважнасць. І чыя гэта заслуга маладых культурніцкіх дзеячоў, тых, хто працаваў раней таксама. Такое меркаванне выказвае кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч. Пра тое, ці з'яўляецца падляшская культура асобна прадстаўленай, і хто застаецца тут найбольш яркім творчым прадстаўніком, арганізатар івентаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чи з'являється у вас ураження, що подляжська культура становиться усе ближче і асиміляваній більш у білоруську культуру різних країн? Тобто, що раніше була білоруська культура подляжча, а зараз усі разом?
3: Ні, я не маю такого ураження, що культура з Білосточини була поза агульнобілоруським. Можливо, що просто веди білорусів з Білорусі про нас тут з Білосточини просто були близькі нуля, або зовсім їх не було. І тут, безумовно, гэта змяняецца. Нават вось сам факт гэтага, што цяпер сёння да канферэнцыі, да першай дэбаты, да першай дыскусіі пра ідэнтычнасць, пра тоеснасць, тут арганізатары запрасілі і мне, і Ілону Карпюк. Там збольшага на хіба падаецца 6 удзельнікаў, двае з іх было з Белосточыны. І гэта ёсць якісьці паказальнік, і гэта вельмі важна. Тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлё, мы тут на Белосточыне існуем, мы таксама беларусы, і таксама безумоўна шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў і пастаянна дзейнасць хаця б цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыўся, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Белосточыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма. За гэтай інфармацыяй дзесьці мы перабіліся, і гэта цудоўна, таму што нам таксама ёсць патрэбна проста такая ўвага і разуменне пра тое, што мы існуем, і каб мы пачуліся часткай гэтай большай супольнасці. Гэта можна лічыць, не ведаю, такім дзіўным, крывым, але аднак ж такі каштоўным плюсам гэтага ўсяго кашмару, які адбываецца ў Беларусі. Што вось беларусы, які вымушаныя з'ехаць з краіны, пачалі разглядацца, што там вакол іх адбываецца, вось нагле гляжуць там, о, якісьці тут чувак з Белосточыны, штосьці хоча мне растлумачыць. І гэта зразумела, што нам доўга яшчэ прыйдзецца, каб сябе сузаемна разумець. Іншыя прынцыпы ёсць у нас, дзе мы праз беларускасць разумеем там нацыянальную культуру і гэтай каштоўнасці такія нацыянальныя, а іншае ёсць уяўленне беларускасці ў грамадзянаў Беларусі. Ну, тут зноў ж такі працуюць тыя калькі, што дзяржава гэта тое ж самае, што нацыя, але спакойна беларусы ў гэтым не адметныя. Гэта агулам праблема кожнай дзяржавы ў Еўропе, дзе яны заўсёды думаюць, што краіны такія хомоэтнічныя. Гэта зусім неправда. І думаю, што можа паціху-паціху і да грамадзянаў Беларусі даходзіць гэтая справа. Хаця з другого боку, ну, нікому не трэба тлумачыць, што Анджэй пачаў быць паляк. Але аднак ж такі грамадзянін Беларусі, які сядзеў у турме за тое, што ён змагаўся за дэмакратычную Беларусь. На другі бок гэтага цудоўнага люстэрка крыху пакуль што цяжка глядзець, але думаю, што нават не думаю. Я бачу, што плён ўжо ёсць. Усё наладжваецца. Я думаю, што перад намі вельмі цікавы і нарэшце супольны шлях.
2: Тры калектывы падляжскія, якія зараз праходзяць у галаву ў першую чаргу як візітоўная картка Падляшча альбо, магчыма, нават беларусаў Падляшча.
3: Безумоўна, гэта Ілон Фрэнц, гурт, які таксама год таму 25 год існаваў. Гэта вось Рыма, але таксама, на жаль, ўжо не існуючы 085. А шкада, бо божашку, які бы гэта быў цудоўны гурт. Да, вось тры.
1: Павел Станкевіч выступіў адным са спікераў 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Нагадаем, падзея ладзіцца ў гэтыя дні ў Варшаве.

0: Радио Рация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Раніца з рацыяй у суботу. У мяне анонс перадачы «Хіба толькі рэха». Поўны яе выпуск паслухаем сёння пасля 15-й беларускага, пасля 14-й гадзіны польскага часу. А ў перадачы пра паром, як пра мешкавую сцэну, пра гарады, дзе радок мяняў сваё імя, пра Кіпр, дзе маршрут нечакана набыў новы паварот. Больш скажа аўтар перадачы «Хіба толькі рэха» Піт Паўлаў.
2: І вось я сядаю ў самалёт, 3,5-4 гадзіны, і я на Кіпры. Там толькі два аэрапорты, альбо Ларнака, альбо Пафас. Я гэтым разам лячу ў Пафас. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візыт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера. Гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны, прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крестіць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Мінску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і не гледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коротка там рабілі заплыў. А бывало, што было і тёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першых крыніцах інтэлектуальная менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы, таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова дызайн, яно з'явілася досыць позна, хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў. Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Европейские партнеры демократичных сил Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, отзначает Тихановская. Поцепление отношений Беларуси с Польшей и Евразвязом махчимое только в межах, якія вызначае Россия, лічыць палітолаг. США скарочаць колькасць своих войскаў у Нямеччыне. Усё гэта ў навінах ўжо праз 3 хвіліны прыкладна, скажа больш Анна Шайковская.

0: Радио Рацэ.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір. Паслухаем, што пра Беларусь піша сусветная прэса. Бяляцкі карусель рэпрэсій не спыняецца. Эксперт вызвалення пачобута – гэта абмен, а не змена палітыкі Мінска. Прапаганда Мінска ў 2026 годзе паміж міратворчасцю і пошукам ворагаў. Больш скажа Вольга Сямашка ў сваім аўтарскім аглядзе.
2: Сусветная прэса пра Беларусь. Вольга Сямашка.
3: Паводле Рэч Паспаліты недавно вызвалены з беларускай турмы праваабаронца лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Ліс Бяляцкі абвясціў пра пачатак дзейнасці цэнтра правоў чалавека «Вясна» ў Польшчы. Прэзентацыя адбылася ў музеі Вольнай Беларусі, адным з ключавых месцаў беларускай палітычнай і культурнай эміграцыі. Бяляцкі адзначыў, што нягледзячы на вызваленне часткі зняволеных у 25 годзе, у Беларусі застаюцца не менш за 900 палітвязняў. Карусель рэпрэсій не спыняецца, адных вызваляюць, другіх адразу арыштоўваюць, падкрэсліў праваабаронца, заклікаючы міжнародную супольнасць не толькі дамагацца вызвалення людзей, але і сістэмна ціснуць на рэжым з мэтай спынення новых пераследаў. Паводле яго слоў, многія палітвязні знаходзяцца ў цяжкім стане, у тым ліку ёсць ападкі страты здароўя і зроку. Асобную ўвагу праваабаронцы надаюць жанчынам, якіх у зняволенні больш за 100. У матэрыяле таксама прыводзяць сведчанні былых палітвязняў, у тым ліку Валентына Стэфановіча і Максіма Знака, якія пасля вызвалення знаходзяцца ў Польшчы і чакаюць легалізацыі. Яны распавядаюць пра ціск у калоніях, ізаляцыю, адсутнасць кантактаў з роднымі. Асобна Бяляцкі звярнуўся да ўладаў Польшчы і Літвы з просьбай паскорыць працэдуру легалізацыі для былых палітвязняў, падкрэсліваючы, што многія з іх гатовыя працягнуць працу дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі. У той жа час лідарка дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская адзначыла, што Бяляцкі застаецца адной з ключавых фігур беларускага дэмакратычнага руху і сімвалам стойкасці перад рэпрэсіямі. Бяляцкі быў вызвалены ў снежні 25 года разам з больш чым сотняй палітвязняў у межах перамоваў з удзелам прадстаўнікоў ЗША. Ён правёў у зняволенні больш за 4 гады і застаецца адным з галоўных галасоў у абарону правоў чалавека ў Беларусі. Паводле ЛРТ, Беларусь і Польшча правялі абмен зняволенымі, у выніку якога быў вызвалены журналіст Анджэй Пачобут. Вызваленне пацвердзіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, апублікаваўшы фота сустрэчы на мяжы. Паводле СМІ, абмен мог адбыцца ў фармаце 5-5, аднак поўны спіс удзельнікаў пакуль не раскрываецца. Падзея адбылася неўзабаве пасля сустрэчы кіраўніка МЗС Польшчы Радаслава Сікорскага з амерыканскім спецпасланнікам па Беларусі. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў сакавіку 2021 года і ў 2023 годзе асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Яго справа стала адной з самых рэзанансных сярод палітвязняў Беларусі. У 25-м годзе быў удастоены прэміі імя Сахарова Еўрапейскага парламента. Палітолог Віціс Юрконіс адзначае, што вызваленне Пачобута важная падзея, але на не сведчыць пра змену палітыкі Мінска. Паводле яго слоў, ключавым фактарам стаў менавіта абмен і ціск з боку Захада. Гэта яркі пазітыўны эпізод, але не сведчыць пра змены курсу. Гаворка ідзе пра абмен, а не пра палітычны разварот, падкрэслівае эксперт. Таксама Юрконіс звяртае ўвагу на міжнародны кантэкст, уключаючы каардынацыю з заходнімі краінамі і магчымы ўдзел Расіі ў працэсе. Пры гэтым ён не чакае хуткага паляпшэння адносін паміж Польшчай і Беларусю і еўразвязам. Паводле яго ацэнкі, застаюцца іншыя фактары напружанасці: санкцыі, пытанні бяспекі, міграцыйная палітыка. Не варта чакаць, што гэта падзея кардынальна зменіць двухбаковыя адносіны, рэзюмуе эксперт. Паводле маніторынгу iSans у студзені сакавіку 26 года беларуская праўладная прапаганда трымалася на некалькіх простых і паўтаральных тэмах. Унутры краіны ўлада паказвае сябе як паспяховую. Аднаўленне кантакту з США падаецца як вялікая перамога, а ўсе дасягненні звязваюцца з Александрам Лукашэнка. Пры гэтым галоўнай пагрозай называюць не знешні свет, а сваіх грамадзян, нязгодных па-ранейшаму абзываюць тэрарыстамі і здраднікамі. У знешняй рыторыцы гаворыцца пра варожы альянс, які нібыта пагражае Беларусі Расіі. Але акцэнт змяніўся. Цяпер галоўны вораг Еўропа, а не ЗША. У той жа час Польшу і краіны Балты часцяком паказваюць як агрэсіўных і русафобскіх суседзяў. Украіну прадстаўляюць як залежную тэрарыстычную дзяржаву. Прэзідэнта Зеленскага абвінавачваюць у зацягванні вайны. А Мінск называе сябе ператворцам, заклікаючы да перамоваў пераважна Кіеў, а не Маскву. Асобна вылучаецца тэма Ірана. На фоне аперацый ЗША і Ізраіля ў праўладных медыя з'явіліся рэзкія лозунгі кшталту «Бейся, священны Іран». Гэта выглядае супярэчліва. З аднаго боку кантакты і пацяпленне з Вашынгтонам, а з другога жорсткая антыамерыканская рыторыка. У выніку, як азначаюць у iSans, прапаганда адначасова патрабуе паказаць Беларусь і як партнёра Захада, і як краіну ў канфлікце з ім.

0: Карнацына Рада – это такая одинка, якую признают улады краин Европы. И сенс в том, что коли у нас не будет Карнацына Рады, коли не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, которые зараз керуют в Беларуси, и они займут наши места. И самое главное то, что они будут пановать. Они будут сказать, что как у Беларуси все добро, как у Беларуси все замечательно. Тому, коли у нас есть Карнацына Рада, ее слухают улады европейских краин. Карнацына Рада мае для іх вагу, і Карнацына Рада нават зараз у пасе мае вагу, прычым самае галоўнае, што там ніколі не мела вагу улады Беларусі, той самай, якая зараз існуе, таму што ў Беларусі няма дэмакратыі. Зараз прадстаўнікі Карнацына Рады, яны маюць вагу ў пасе, і яны шмат чаго ўжо зрабілі. Дарэчы, тыя ж самыя справы супраць Лукашэнкі, разглядаецца ўжо не адна, а некалькі справ супраць Лукашэнкі. Гэта так сама праца Карнацына Рады. Гэта, скажам так, наш протапарламент. І калі мы вернемся, а я ў гэта веру, што мы вернемся, то нам патрэбна будзе чагосьці пачынаць. І вось той же самы наш протапарламент, мы зараз можам сказаць, што вучымся на гэтым. Як рабіць працу ў новым парламенце, які будзе у новой вольной Беларуси.
1: Юрай Сценкович, список номер 8, блок белорусских политических зневоленных, белорусы деяния. Я бы сказал, что Карнацына Рада потребна не столько белорусам замежжа, кольки белорусам в огуле, и в первую очередь громадянам Беларуси. Потому что подобается это комусь тяне, але это политическое життё. І гэта канкурэнцыя, і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма, і хто чаго так насамрэч варты. Другое, гэта вельмі важна для будучай Беларусі, таму што рана ці позна Беларусі будуць адноўлены свабодныя выбары, і без пастаянных трэніровак людзі забываюць, што такое электаральная кампанія, як галасуюць людзі, як пераконваць людзей, як весці культурную дыскусію. Гэта тое, чаго мы былі пазбаўленыя пасля 96-го года і практычна да 2000-го года. І я лічу, што ў гэтым святле такі палітычны працэс, як выбары ў Карнацыйную Раду, ці магчыма нейкія іншыя выбары, вельмі неабходныя всім беларусам.
2: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той жа Карнацыйнай Радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад Карнацыйнай Рады.
0: Вот возьмем любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было б вельмі добра, каб у Карнацыйную Раду шлі нашыя беларускія партыі. Насамрэч, партыі, яны созданы для таго, каб таксама ісці да ўлады. А зараз нашы партыі чамусьці яны не ідуць у ту ж саму Карнацыйную Раду. Вернуць давер, тут усё залежыць ад людзей. У кагосьці давер ёсць, у кагосьці даверу няма. Калі людзі бачаць больш працы, то, канешне, і даверу больш. Проста яшчэ ёсць такое, што супраць не толькі Карнацыйнай Рады, а супраць нас працуюць вельмі сур'ёзныя сілы. Ты же самы КДБ, ФСБ. Як бы мы не смеяліся з тых ментов, але ж, прабачце, ёсць сярод іх і даволі такія моцныя прафесіяналы. І працуюць яны вельмі, вельмі моцна супраць нас, беларусаў усіх. Калі нам пачынаць верыць всякай хлусне, калі у цябе ёсць абвінавачванне, то, калі ласка, пакажы мне, ад чаго ў цябе тыя абвінавачанні сходзяць. То бок, ёсць доказы, я з табою пагаднюся. Калі доказаў няма, а ёсць толькі думкі нейкія, то, прабачце, тут незразумела. Хто гэтыя плёткі дае, хто іх распаўсюджвае, ну, усе вось гэтыя от скандалы і так далей. Тут вялізная праца лукашыйскіх унутраніх органаў. На жаль, гэта будзе і далей, і яны будуць з намі весці даволі такі моцную барацьбу. Ну, а нам трэба проста чытаць не толькі строчкі, а паміж строчкамі таксама чытаць.
1: Ну, давайце гаварыць шчыра, што мы выбіраем Карнацыйную Раду зараз толькі другі раз. А назавіце мне хоць адну краіну ў свеце, дзе парламент папулярны. Калі спытаеш шэрагова выбарца, што ў Польшчы, што ў Амерыцы, што ў Швецыі, што ў Беларусі, што так, дзе заўгодна, хоць у Індіі, хто такі дэпутат парламента, вам скажуць, гэта дармаед, які атрымлівае вялікія грошы, нічога не робіць, працірае штаны. І гэта нармальны працэс. Людзі павінны прад'являць прэтэнзіі палітыкам, павінны з іх патрабаваць, а палітыкі павінны дастасоўвацца. І ўсё роўна людзі будуць незадаволеныя, таму што яны будуць бачыць гэтыя сытыя твары па тэлевізару, в інтэрнэце, будуць бачыць, што яны нічога не робяць, толькі балбошуць. Але гэта частка дэмакратыі. Мы павінны мець орган, дзе можна гаварыць, дзе можна прадставляць ідэі, спаборнічаць паміж ідэямі. Но і палітыкі павінны лічыцца з тым, што яны будуць непапулярны ў гэтым сэнсе. Гэта частка прафесіі палітыка.
2: Як вы думаеце, будуць баяцца беларусы галасаваць пасля правалаў перамогі, пасля правалаў Гаюна?
0: Гэта зразумела, таму што насамрэч я скажу, што супраць нас вядзецца вельмі моцная барацьба. Самае галоўнае, што за 3 гады, што існуе платформа Лібера, там нічога не адбылося, хоць колькі ее не ламалі, колькі там што не рабілі. Будуць і зараз досатакі, і шмат чаго будзе, і будуць і ламаць, і будуць запугіваць людзей.
1: Безумоўна, у Беларусі створана сістэма закладніцтва. Рэжым беларускі бярэ ў закладнікі не толькі палітычных вязняў, ён бярэ ў закладнікі іхняй сям'і, ён бярэ ў закладнікі іхніх сваякоў, вельмі часта супрацоўнікаў, ён бярэ ў закладнікі врэшце рэшт всю Беларусь. І калі гаварыць пра давер да выбараў, мы не здолеем пераадолець гэты недавер да таго часу, пакуль сістэма закладніцтва Беларусі не будзе знішчаная.
3: Віталь Цыганкоў, журналіст, палітычны аглядальнік.
4: Можна сказаць, што дыскусія паміж рознымі фракцыямі, якія прэтэндуюць на выборах у координационную раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились зусім разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчей лады, то бок объединенного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе координационной рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у беларусаў на выборах координационную раду есть реальный выбор помеж самыми разными подыходами и самыми разными принципами у формировании гэтага органа.
5: Выборы у координационную раду 4-го скликания отбудутся за 12 по 17 травня 26 года. Голосование пройдет праз платформу Трэйсланы. На выборах будет супрацьстаўлены 9 списаў кандидатов.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Застанемся еще с конференции у белорусов Швету, белорусов и белоруса к Швету, что протягивается в Варшаве. Приняла у этой прямая у этой конференции удел так сама демократичная лидерка Светлана Тихановская. На ровне со словами поддержки культурным деячам политик прокомментовала и политические реалии, у приватности окреслила проблемы легализации белорусов у разных краинах.
3: Пачну з Грузіі, насамрэч у Грузіі сітуацыя не лепшая. Нема ў нас магчымасці зараз пры цяперашніх абстановінах дамаўляцца з уладамі Грузіі пра нейкія крокі па прызнанню пратэрмінаваных пашпартоў ці па выдачы пашпартоў замежніка. Але калі у людзей такая ўжо цяжкая сітуацыя, то працуем з нашымі замежнымі партнёрамі, з Польшай, Літвой, каб людзей эвакуяваць, калі, напрыклад, там нешта пагражае. Што тычыцца іншых краін, вы ведаеце, што ў шэрагу краін пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, што ў некаторых пачалі выдаваць таксама пашпарты замежніка, нават калі такой працэдуры ці традыцыі, можа быць, такой не было. І таму, канешне, гэта добрыя прыклады для нас, каб працаваць з тымі краінамі, дзе яшчэ гэта пытанне вырашана.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае, што агульнае стаўленне Еўропы да Александра Лукашэнкі і ягонага рэжыма не змянілася.
3: На дадзены момант ёсць рашэнне еўразвязу, што Лукашэнка не легітымны, што не прадстаўляе беларусаў, што ніякіх стасункаў не можа мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне і беларусы не змогуць прыязджаць дамой, напрыклад, то ўжо пакуль не палепшыцца сітуацыя, то ніякай змены палітыкі не будзе. Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін іншая, але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вернулася з камандзіроўкі, размаўляла з прадстаўнікамі міністэрства Германіі і Францыі, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў. Канешне, энергетычны крызіс, ён можа мець сваё месца, але ж гэта больш не ў дачыненні да Беларусі, гэта ўсё-такі больш геапалітычны кантэкст Расія. І, канешне, мы разумеем, што Беларусь закладнік гэтага больш шырокага геапалітычнага кантэксту, але ж наша праца рабіць усё магчымае, каб не змянілася стаўленне да рэжыму, пакуль не адбудуцца сапраўдныя змены.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае і працу дэмакратычных сіл.
3: Гэта беспрэцэдэнтна. Некаторыя рэчы, што мы не маючы дзяржавы сваёй, як рух ўжо маем хай сімвалічна, але ўсё роўна месцы ў розных, напрыклад, парламенцкіх івентах. Мы фармалізавалі адносіны з Амерыкай. Да? Стратэгічны дыялог, ён не так часта бывае. Бо стратэгічны дыялог паміж Амерыкай і Польшай, да? Афіцыйны. І тут паміж Амерыкай і дэмакратычным рухам, ну гэта такое, мала хто сабе такое можа дазволіць. Таксама ж з Канадай, вось хутка ў нас будзе візіт у Лондон, дзе мы таксама ў рамках дыялогу з Вялікабрытаніі будзем зноў вяртацца да пытання Беларусі. І той, што ў нас, напрыклад, падпісаны мемарандум аб супрацы з Еўрапарламентам, з Робертам Міцолай, ну, то бок, такога ніхто не дасягаў. І калі працую, я вельмі дзячны беларусам, я адчуваю вялікую падтрымку. І калі я іду на нейкую сустрэчу, я іду з угодна паднятай галавой, бо я ведаю, што якую цудоўную нацыю я прадстаўляю.
2: Сёння Светлана Ціхановская выступіць завяршальным словам на 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Працуе там таксама наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Праз гадзіну прыкладна даведаемся, што адбываецца ў Варшаве.

0: Хто дивиться? Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Дати тижня. Владимир Хильманович.
2: Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі останній випуск нашої календарної програми. У зв'язку зі змінами у етері радіо передачі більш не буде у гуковому форматі. Однак з вами з усім не розвітуюся, а запрошую на сторінку нашого сайту racia.com, де кожен понеділок будуть з'являтися основні пам'ятні круглі і юбілейні дати білоруського календаря на тиждень. Ну а тепер про відзнаки ближайших днів. 2 травня 95 годов тому в вёсце Миколаевщина под Стовпцами народился Михась Белый, белорусский диссидент, вязень ГУЛАГу. 3 травня сусветный день свободы, друку и прессы. Днями з'явилася информация, что Беларусь у индексе по этой вольности у свете находится ажно на 165-м месте, ниже только 15 державов, так что есть еще куды падать. 3 травня 235 годов тому Великий Сойм Речи Посполитой в Варшаве принял новую конституцию. 4 травня 35 годов тому у Вильни на могилках Росы поставлены помник Франтишку Аляхновичу. Позднее он фактично разбурился и в 2022 году напередодні дзядоў был одновлены. 5 травня 195 годов тому у маёнтку Рудка на Новоградчине з'явился на свет Владислав Борзабагаты, один из керовников вызвольного повстання 1863 году, лекар-мемуарист. Имя Борзабагатага мае вуліца ў Наваградку. У 1991 годзе в вёсцы Рудка з нагоды 160-х угодкаў быў усталяваны памятны знак, привезены з ваколіцы камень-валун, да якога прымацавалі адпаведную мемарыяльную шыльду. 5 траўня 90 гадоў таму у вёсцы Пажыхар Светлагорскі раён нарадзіўся Васілій Яковенко, беларускі пісьменнік, публіцыст і грамадскі дзеяч. А 10 гадоў таму у гародніне стала Александра Талерчыка, беларуская краязнаўца, актывіста грамадскага руху. Талерчык нараджэнец вёскі Парэчча, што ў Слонімскім раёне, а пахаваны на могілках у Авульсе, што пад Гародняй. 6 траўня 265 гадоў таму в вёсцы Ясенцы, Воронаўскі раён, нарадзіўся Станіслаў Юндзіл, прыродазнавец, даследнік расліннага і жывёльнага свету Беларусі. У Шучыні ён узначальваў мясцовую піярскую школу, увёў там курс батанікі і заклаў батанічны садок. Упершыню пачаў ствараць навуковы гербар мясцовай флоры. У выніку рэформаў, праведзеных Юндзілам, Шучыні Шучынская школа зрабілася адной з найлепшых піярскіх школаў у свеце. За кнігі апісання раслінаў правінцыі ВКЛ і пра салёныя крыніцы і стоклішскую соль кароль і вялікі князь Станіслаў Август Панятоўскі ўзнагародзіў Юндзіла залатымі медалямі «Мерентібус». Ён стаў першым, каго ўзнагародзілі такой адзнакай. 6 траўня 100 гадоў таму у Вільні памёр Казімір Сваяк, сапраўднае прозвішча Канстантін Стаповіч, беларускі каталіцкі святар і паэт. Ён нараджэнец вёскі Барані, што на Астравеччыне, а пахаваны на віленскіх могілках Росы. Гэта была знакавая асоба ў гісторыі беларускамоўнага каталіцкага руху. 8 траўня пазначаны ў календары як сусветны дзень Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца. 475 гадоў таму у Кракаве памерла Барбара Радзівіл, вялікая княгіня літоўская і каралева польская, пахаваная ў віленскім касцёле святых Станіслава і Владіслава. 8 траўня 130 гадоў таму ў вёсцы Кавалішкі на Браслаўшчыне з'явіўся на свет Антон Дамброўскі, беларускі, грэцка-каталіцкі дзеяч, філосаф і тэолаг. Ідзем далей, 9 траўня 160 гадоў таму ў Гародні нарадзіўся Леў Бакст, сапраўднае прозвішча Розенберг, парыжскі жывапісец і графік, тэатральны мастак, заканадаўца моды. З 1910 году Бакст жыў у Парыжы і працаваў на тэатральнымі дэкарацыямі, у якіх здзейсніў сапраўдную мастацкую рэвалюцыю. У Беларусі захоўваецца толькі некалькі твораў мастака ў зборах Нацыянальнага мастацкага музея. 10 траўня 320 гадоў таму шведскае войска на чале з Карлам XII у час паўночнай вайны заняло Нясвіж і спаліла горад. город. А 95 годов тому в этот день в вёсцы Новоалександровка, Дрыбинский район, народился Степан Гаврусёв, белорусский поэт и перекладник. Дякую, шановные сябры, за увагу. Это был апошний этерный выпуск передачи «Даты тыдня». Але не развитываюся с вами и запрошаю на сторонку нашего сайта «Рация.ком», где каждый понеделок будут з'являться основные памятные круглые и юбилейные даты белорусского календара на тыдень. Удалых и добрых вам дзён и заставайтесь на наших хвалях.
1: «Даты тыдня» Владимир Хильманович.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Змены палітыкі еўразвязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе, пакуль не палепшыцца сітуацыя ў Беларусі, кажа Ціхановская. Пагроза ядзернай эскалацыі рэальная і можа стаць вырашальнай, мяркуе Вадзім Кабанчук. А беларуская супольнасць ва Ўкраіне ўвайшла ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Беларусі. Больш ад Анны Шайкоўскай праз 2 хвіліны ўжо.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 5 хвилин про экономику. Галоўнае за тыдзень у Беларусі і свеце.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і сёння пачынаем з паліва. Паколькі сітуацыя ў Армузскім праліве застаецца няпэўнай, у свеце надалей праблемы з палівам. У Польшчы, хоць урад і стрымлівае цэны, тым не менш у апошнія дні яны раслі. Так, хадавы 95-й бензін цяпер каштуе 6 злотых 23 грошы за літр, а яшчэ пару дзён таму было 6 злотых і нават менш. Сітуацыя ў Армузе адбілася і на авіяцыйных перавозках, паколькі авіяпаліва таксама бракуе. Шэраг міжнародных перавозчыкаў абвясціў пра скарачэнне многіх рэйсаў у летні перыяд. Праблемы дакаціліся і да Белавія. Акрамя таго, падарожнікам варта чакаць росту цэн на білеты, паколькі кошт паліва складае істотную частку сабекошту палётаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты зрабілі дэмарш, заявіўшы, што выходзяць з АПЕК. А гэта, прыгадаю, супольнасць 12 краін, якія 10-годдзямі разам узгаднялі цэны на нафту. Эміраты таксама хочуць выйсці і з АПЕК+, то бок пашыранай супольнасці, да якой далучаныя Расія ды Азербайджан. У Эміратах мяркуюць, што самастойнасць у прыняцці рашэнняў без неабходнасці дамаўляцца з іншымі гульцамі на нафтавым рынку у цяперашні напружаны час надзвычай карысная і дазваляе больш гнутка рэагаваць на змены. Злучаныя Штаты Амерыкі вылучаць 100 мільёнаў даляраў на рамонт саркафага Чарнобыльскай АЭС. Прыгадаю, што ў снежні ў МАХАТЭ заявілі, што на ЧАЭС саркафаг стаў небяспечным пасля ўдару беспілотніка. Хоць пачаткова саркафаг быў разлічаны на 100 гадоў службы, але цяпер ёсць пагроза уцечкі радыеактыўных матэрыялаў у Еўропе. Агулам на рамонт патрабуецца 500 мільёнаў даляраў, якія вырашылі супольна вылучыць краіны Вялікай Сямёркі. Лукашэнка на гэтым тыдні ўзяўся за малако і масла і падпісаў указ аб развіцці малочнай галіны. Дакумент прадугледжвае будаўніцтва або рэканструкцыю ў бліжэйшыя 2 гады не менш як 73 малочна-таварных комплексаў. Таксама плануецца стварэнне ўсёй неабходнай інфраструктуры для іх працы. Што важна, за неналежнае або несвоечасовае выкананне патрабаванняў указа прадугледжана персанальная адказнасць чыноўнікаў, ажно да крымінальнай. Тым часам на Палесе прадаюць сядзібу роду Олішаў 19-га стагоддзя. Сядзіба мае 400 квадратных метраў і стаіць у вёсцы Новая Бярэжная Столінскага раёна. Паблізу рэчка Гарынь, да Пінска 80 кіламетраў. Пачатковы кошт аб'екта крыху больш за 4,5 тысячы даляраў у эквіваленце. Да будынка прыкладаецца ўчастак у 37 сотак у арэнду на 50 гадоў. Гэтая сядзіба не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, таму новы ўладальнік зможа выкарыстаць яе пад бізнес або як жылы дом. Ёсць адна ўмова – захаваць архітэктурнае аблічча будынка. Электронныя таргі пройдуць 29 мая. Скандал з зонда крыпта ў чарговы раз даказаў праўдзівасць прынцыпу, які рынак крыптавалют паўтарае ўжо 10 гадоў. Біржа – гэта добрае месца для бягучых транзакцый, але не для захоўвання багацця. Страты кліентаў, заснаваныя ў Польшчы крыптабіржы зонда крыпта, ацэньваюцца прынамсі ў 350 мільёнаў злотых, а пракуратура расследуе справу аб махлярстве ў буйным памеры і адмывання грошай. Што мы ўжо ведаем дакладна, дык гэта тое, што генеральны дырэктар біржы Пшэмыслаў Краль, які мае ізраільскі пашпарт, пакінуў Польшчу. Супрацоўнікі звольненыя, а назіральная рада біржы падала ў адстаўку. Тысячы палякаў, а гавор

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Суботні інформаційна музичний ефір на радіо Рація. У мені анонс передачі Indamix. Повний яє випуск. Послухаємо сьогодні після 21 години польський час, після 22 час білоруський. Indamix – гэта час, калі радіо ператвараецца у сапраўдный клуб. Будзе рытм, будзе грув і магутная энергія. І гэта не проста праграма, гэта музычнае падарожжа. Паслухаем аўтара.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў ефіры Радіо Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
3: Привітанне, з вами DJ Рікі. Запрашаю вас на сьогоднішні In the mix. Сьогодні субота, а гэта значыць, што о 21 гадзіне будзе энергетычны клубны сет. Гучанне будзе дынамічнае і рытмічнае. У падборцы з'явяцца трэкі, якія зараз узрываюць танцплацоўкі. Моцны бас і яркія дропы гарантуюць настрой. Калі хочаце сапраўды клубны вайб, даучайце ся. Будзе гучна і драйвова. DJ Рікі, да сустрэчы!

0: Русская радио рация. Рация.ком.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: 40 годов катастрофы. Вітаю шановних слухачов. 40 годов минуло с того сонячного страшного дня, який поделил життя миллионов людей на две частки. 26 красавіка 1986 году здарылася найбуйнейшая техногенная катастрофа у гісторыі чалавецтва. Адбыўся выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі. І, канешне, не здаралася, што ў свеце бяды, якая абмінула б Беларусь, і не проста абмінула б. На беларускую зямлю і наш шматпакутны народ тады абрынуліся найстрашнейшыя хвалі цунамі жахлівых вынікаў той аварыі. Колькі чалавечых жыццяў забраў так званы мірны савецкі атам, нават прыблізна ніхто не ведае. Тысячы, дзясяткі тысяч, соткі тысяч. Як замоўчвалася камуністычным кіраўніцтвам спярша сама аварыя і яе імклівыя страшныя наступствы, так хаваецца праўда і пра доўгатэрміновае шкоднае, а для многіх смяротнае ўздзеянне радыяцыі. Паколькі апошнія 30 гадоў дзяржаўная сістэма РБ працавала так, што праўду не належала ведаць у прынцыпе, то зараз сапраўдныя маштабы наступстваў Чарнобыльскай катастрофы, мяркую, невядомыя ўжо нікому. Калі доўга падманваць самых сябе, праўда ўцякае далёка. Адзіным станоўчым вынікам той катастрофы было тое, што яна стала каталізатарам распаду пачварнейшай дзяржавы 20-го стагоддзя – Савецкага Саюзу Рэспублік Свабодных. На жаль, аднак, распад гэтай імперыі зла стаўся больш расцягнутым і трывалым у часе. Гэта як тыя радыёактыўныя хімічныя элементы. Адны распадаюцца і знікаюць хутка, а раскладанне іншых працягваецца вельмі доўга. Савецкі Саюз знік на палітычнай мапе свету, але ён застаўся ў галовах і рэальных урадах шэрагу былых сацыялістычных рэспублік. Фізічныя і духоўныя нашчадкі тых камуністаў-злачынцаў, якія замоўчвалі праўду пра аварыі і яе наступствы, зараз зноў кіруюць у Расіі і Беларусі. І сваёй крывадушнай прапагандай і хлуснёй атручваюць свядомасць маладога пакалення, якое не ўяўляе маштабаў той чарнобыльскай трагедыі. З людзьмі ніхто на гэтай прасторы не лічыцца, і зважаць на іх бяспеку не збіраецца. Людзі для ўлады гэта смецце, у лепшым разе страіцельны матэрыял, да якога і стаўленне адпаведнае. Дайшло і да таго, што забруджаныя радыяцыя землі апошнім часам уводзяць у гаспадарчае выкарыстанне. Нібы ніякай небяспекі больш няма. 40 гадоў таму людзей выводзілі на першамайскія дэманстрацыі пад радыёактыўным дажджом, а зараз збіраюцца карміць прадуктамі затручаных радыяцыяй палеткаў. Ну а прастаўленне ўлады да тых, хто быў сапраўдным ліквідатарам і пазней змагаўся за жыццё, лячэнне і аздараўленне людзей, найбольш яскрава сведчыць арышту Мазыры, грамадскага актывіста і праваабаронца Уладзіміра Целепуна. Арышт якраз напярэдадні круглых угодкаў аварыі, актыўнага ўдзельніка ліквідацыі пагрозаў, аўтарытэтнага чалавека, які столькі зрабіў для абароны людзей у сваім рэгіёне. Галоўныя ж героі ў цяперашняй улады – гэта разнастайныя сілавікі, для якіх нас стваралі процьму псеўдаветэранскіх арганізацый. 40 гадоў пасля той катастрофы Чарнобыль зноў застаецца цэнтрам напругі і пагрозы. Атамная станцыя, якая ёсць адным з самых радыёактыўных месцаў на планеце Зямля, апынулася ўжо ў зоне баявых дзеянняў з самага пачатку расейскага ваеннага ўварвання ва Ўкраіну. Дастаткова згадаць тое, што супрацоўнікаў гэтай АЭС, які абслугоўваюць яе і пільнуюць бяспеку, больш месяца трымалі ў закладніках. У кожны момант па гэтай станцыі можа прыляцець нейкая ракета, нават памылкова запушчаная. І для Беларусі, Украіны, значна іншай часткі Европы узнікне новая смяротная пагроза. Нікуды не падзелася і сённяшняя іншая небяспека, пабудаваная паводле планаў Москвы Астравецкая атамная станцыя, якая нясе новую, куды больш страшную пагрозу, чым даўняя Чарнобыльская. Беларусь зноў пераўтворана ў чужы ваенны палігон. Жорсткія і жахлівыя галоўныя чарнобыльскія ўрокі так і не засвоены. Пра 40 гадоў блукання па пакутах Беларусь не толькі не змагла выбрацца з савецка-расейскай спадчыны, але яшчэ больш загразла ў маскоўскай багне. Владимир Хельманович для белорусского радио «Рация».
1: «Рация с Нивой». Супольный проект «Радио «Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».
3: На фоне выхода Пачобута на волю объединенный переходный кабинет закликал протягивать тиск на Лукашенко. Белорусская супольность долучилась до распрацовки эдукационных материалов во Украине. Сегодня у Польши отзначается День национального стягу. Больше скажет Анна Шайковская, прикладно про 4 минуты.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень. 11-я у Польши.
3: На фоне выходов Пачобута на волю АПК закликал протягивать тиск на Лукашенко и працу по вызволению политвязням. Белорусская супольность долучилась до распрацовки эдукационных материалов в Украине. Сегодня у Польши отзначается День национального стягу.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Об'єднаны пераходны кабінет вітаў вызваленне журналіста Андрэя Пачобута, з якое супольна выступалі польскія ўлады і грамадскія дзеячы, еўрапейскія структуры, беларускія дэмакратычныя сілы і актывісты. У заяве з гэтай нагоды АПК адзначыў, што перамовы былі арганізаваныя пры вырашальнай ролі Злучаных Штатаў і намаганнях Польшчы. Аб'єднаны пераходны кабінет лічыць найважнейшым прыярытэтам працягваць працу з кіраваную на вызваленне ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, колькасць якіх перавышае 900 чалавек. Кабінет заклікаў партнёраў у дэмакратычных краінах не забывацца на тое, што ў Беларусі працягваюцца самыя маштабныя ў гісторыі Еўропы 21-га стагоддзя палітычныя рэпрэсіі. Колькасць ахвяраў рэпрэсіяў налічвае сотні тысяч чалавек. Пра вызваленне і вываз з Беларусі ў Польшу Андрэя Пачобута стала вядома 28 красавіка. Ён быў у ліку асуджаных, якіх дэмакратычныя краіны вызвалілі ў рамках абмену з Беларусіяй і Расіяй паводле схемы 5-5. На польскай тэрыторыі журналіста сустрэў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Прадстаўнікі беларускай супольнасці ва Украіне ўвайшлі ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Украіны, якая займаецца распрацоўкай метадычных рэкамендацый для школьных бібліятэк. Гаворка ідзе пра стварэнне цэнтраў чытання, каталогу бібліятэчных актыўнасцяў, а таксама фармаванне спісу беларускамоўнай літаратуры, рэкамендаванай для папаўнення фондаў установаў сярэдняй адукацыі, кажа кіраўнік супольнасці Алексей Францкевіч.
4: Мы надалі туда двух своих представников. Это один из них, той, кто выкладывает у Львове белорусскую мову, то есть это два филолога, а другие это те, кто выкладывает у нас онлайн-курсы белорусской мовы. Это вельми для нас добрая новина, потому что мы уже давно этим занимаемся. Мы принимали удел в процессе, когда белорусская мова в Украине отримала статус мовы, якой потребна захист.
3: Алексей Францкевич так само отзначил, что ранее у библиотеки в Украине трапляли книги, завезенные под патронатом официальных структур Беларуси, частка из яких мела идеологичный складник. По воде его слов, сегодня возникает необходимость переглядеть эти фонды и скировать увагу на творы, которые отлюстровывают огульную историю и досвід белорусов до украинцев. У сакавіку Латвія спыніла ў амаль 5,5 разоў больш спробаў парушэння межы з боку Беларусі, чым за ўвесь першы квартал бягучага году. У красавіку такіх спробаў было 1700, а за ўвесь першы квартал 315. Сведчыць праведзенае позіркам аналіз звестак дзяржаўнай памежнай аховы гэтай балтыйскай краіны, які апублікуецца штодзённа. Літва ў мінулым месяцы зафіксавала 481 спробу мігрантаў нелегальна перайсці мяжу з беларускай тэрыторыі. Гэта ў 2,5 разы больш, чым за ўвесь першы квартал. Агулам такіх спробаў тады было 189. За 29 красавіцкіх дзён Польшча зарэгістравала 14 такіх спробаў. У студзені іх было 13, у лютым 52, у сакавіку 93. З вясны 2021 году на мяжы Беларусі і краінавай развязу цягнецца міграцыйны крызіс, які ўлады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць гібрыднай атакай, ладжанай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу і дзень польскай дыяспары і палякаў за мяжой. У Беластоку святочныя ўрачыстасці пачнуцца о 12 гадзіне ля помніка маршалку Юзефу Пілусуцкаму, будзе ўзняты польскі нацыянальны сцяг. Урачыстасці рыхтуюцца сумесна з 18-м беластоцкім разведвальным палком імя брыгаднага генерала Нікадэма Суліка. У гэтым годзе ў рамках урачыстасцяў адбудзецца парад склад у выканані гарадскога духавога аркестра імя Францішка Моцарскага. А пасля завершэння цырымоніі будуць раздадзеныя ўсім нацыянальныя сцяжкі. У гэты дзень Беласток будзе ўпрыгожаны бела-чырвонымі сцягамі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная субота, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо «Рацыя» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Да сустрэчы, пачуемся. І, вядома, заставайцеся на хвалях Радіо «Рацыя».
0: Радіо «Рацыя» – першае трансгранічнае радіо FM.
5: Катук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
6: Кракатук.
7: Суррексіт Христус. Са святам святаў усіх, хто нас чуе. У гэты міжвелікодны, а калі браць шырэй, то і па-свойму адраджэнскі перыяд, прапаную заглыбіцца на некалькі стагоддзяў і дазнацца, як ухвалялі Хрыста беларускія кампазітары эпохаў рэнесансу і барока, альбо прынамсі аўтары тых часоў, якія мелі да Беларусі прамое дачыненне. Возьмем па 6 выбітных персонаў з абодвух культурных перыядаў.

Набожная песня. Музычныя межы адраджэння умоўна вызначаюцца навукоўцамі 1400-1600 гадамі. У гэтыя часы кампазітары не надта імкнуліся выпінаць сваё эго, спяваючы Богу. Таму многія творы да нас дайшлі як ананімныя альбо пазначаныя манаграмамі. CS альбо CB гэтак пазначаў сябе Цыпрыян Базылік. Ён жа вядомы як Цыпрыянус Мацяе Сірадзенсіс. Цыпрыян з Серадзі, што пад Лодзі ў Польшчы. Ягоны твор агучаў мужчынскі хор Вунія. З Беларусю альбо тагачаснай Літвой гэтага кампазітара, літаратара, перакладчыка і актыўнага кальвініста, між іншым, звязала тое, што ў 1558 годзе пан Цыпрыян стаў прыдворным музыкам і версіфікатарам, адным з кіраўнікоў капэлы канцлера ВКЛ Мікалая Радзівіла Чорнага, які першым з мясцовых магнатаў прыняў пратэстантызм.

спявала тутэйшая шляхта. Акрамя музычных справаў, Цыпрыян Базылік паспеў папрацаваць у вялікакняцкай канцылярыі ў Вільні, займаў пасаду войта ў падляскім мельніку, ды меў друкарню ў Берасці, на якой выдаваў і ўласныя творы. Пратэстанцкія песні Цыпрыян Базылік пісаў пераважна на чатыры галасы. Ягоныя пераклады лацінскіх тэкстаў на польскую мову шанаваліся ў вялікім княстве літоўскім, дзе адпаведна перакладаліся далей на старабеларускую. Грае варшаўскі гурт даўніх інструментаў Арс Нова разам з хорам Канцілена з Сербскага кляштару.

Поплеч с Цыпрыянам Базыліком при Радзівілаўскім двары служыў Вацлаў Шаматулаў. Ён жа Вацлаў Шаматульскі альбо Шаматульчык. Так завецца горад ля Познані Шаматулы. У саўтарстве з Цыпрыянам Вацлаў склаў музыку да першага друкаванага кальвіністскага нотна-літургічнага зборніка ў Вялікім княстве літоўскім «Песні хвалы Боскай», так званы «Берастійскі канцыянал». Пан Шаматульчык, як існы дзеяч адраджэння, пісаў музыку ды вершы, спяваў, разбіраўся ў праве, матэматыцы ды арыстоцелевай філазофіі, паслужыў сакратаром у кашталяна Трокскага Гераніма Хаткевіча ў Вільні. А пасля таго, як Вацлаў атрымаў званне каралеўскага музыкі пры двары жыгімонта Аўгуста ў Кракаве, таленавітага юнака зноў жа пераманіў да сябе ў Літву Радзівіл Чорны. Вялікалітоўскі магнат пачуў музыку, калі той разам з капэлай суправаджаў караля падчас візыту ў вялікае княства. Кампазітар Вацлаў Шаматульскі памёр маладым, прыкладна ў 36 гадоў. Паслухаем фрагмент з песняў «Хвалы Боскай» у версіі беларускага ансамблю салістаў «Клясык Авангард».

Музыказнаўцы заўважаюць у творчасці Вацлава Шаматульскага, як і ў Цыпрыяна Базыліка, высокага ўзроўню паліфанізм, то бок шматгучнасць. Таксама традыцыю галянскай школы адзначаюць, што мелодыка ягоных твораў блізкая да фальклорнага складу. Прытым большая частка кампазіцыя ў пана Шаматульскага напісаная для хору акапэла. Некаторыя яго творы лічаць першымі ўзорамі польскай музыкі, апублікаванымі за мяжой кароны, у прыватнасці ў Нюрнбергу ды Кёнігсбергу. Вядома ж, выдаваўся Вацлаў Шаматульскі і ў літоўскім Берасці.

0: Дракатук.
1: Мы познаёміліся з двума польскімі героями беларускага рыхтык вялікалітоўскага адраджэння. Пры двары таго ж Жыгімонта Аўгуста віртуозна граў на лютні ураджэнец Трансільваніі з самага пачатку 16-га стагоддзя Валянцін Грэф Бакфарк, ён жа Балінт Бакфарк. Музыка гастраляваў па Еўропе, выдаў у Ліёне ў 1553 годзе дэбютны збор твораў, пасля чаго з 10-х год правёў у Вільні. У 60-х годах выявілася, что подчас своих турне Бакфарк шпионил и информовал Кёнигсберг про ситуацию у польским королевским дворы. У знак покарання Виленский дом музыки снесли, а сам ён мусил сбегчи от гневу Жигемонта Августа спочатку у Вену, а затем у родную в Угорщину.

Валентина Бакфарка называюць стваральнікам прынцыпова новай тэхнікі грання на лютні. Ягоныя нотныя зборнікі, надрукаваныя ў Парыжы, Антверпене, Берліне, набылі вялікую запатрабаванасць па ўсёй Еўропе і таму неаднаразова перавыдаваліся. Уладзіслаў Сыракомбля назваў імем Бакфарка адзін з раздзелаў сваёй паэмы «Каралеўскія лютністы». Увогуле імя гэтага музыкі прынята звязваць з музыкай свецкай. То і зразумела, лютня ў адрозненне ад аргана ці хору не суправаджала рэлігійныя месы. І што характэрна, лютневых твораў часоў рэнесансу праз іх папулярнасць захавалася значна больш, чым арганных. Тым не менш, у зборы твораў Валентина Бакфарка можна знайсці, да прыкладу, матэт «Доміне», частку якога мы пачулі, а таксама матэт «Єрусалімская гара». Грае лютніста з Будапешту Даніэль Бенкё.

Калі згадалі Бакфарка, то нельга не назваць ягонага калегу, праўда ўжо прадстаўніка позняга рэнесансу, Войцеха Длугарая, ён жа Адальберт. Лютніста з'явіўся на свет у Гостыні, ля Познані ў сярэдзіне 16-га стагоддзя дастаў прыдворным музыкам трансыльванскага князя Стэфана Баторыя, якога паклікалі на вялікалітоўскі і польскі трон. Рэзідэнцыя Баторыя месцілася, як вядома, у Гародні. Каралеўская аркестра складалася з 40 музыкантаў. Перад тым пан Войцех паспяшаўся ўступіць у ордэн бернардынцаў, быў выгнаны адтуль за неадпаведны лад жыцця. Пасля смерці Баторыя з-за палітычных прычынаў Длугарай пакінуў Гародню і правёў рэшту жыцця ў Нямецчыне. Ягоная музыка гэта пераважна танцы, танцы і яшчэ раз танцы. Таму зараз лагічна будзе станчыць танец Баторы пад лютню сучаснага майстра Іллі Кубліцкага.

0: ракатук.
1: У тутэйшым рэнесансе адзначыліся і італьянцы. З трох вядучых кампазітараў-лютністаў беларускага адраджэння наймаладзейшым быў Дыямед альбо Дыямедес Като альбо Катон з Трэвіза родам, што паблізу Венецыі. Сам быў з пратэстанцкай сям'і. Ратуючыся ад інквізіцыі, музыка трапіў у двор Жыгімонта III Вазы і разам з гэтым вялікалітоўскім князем, польскім і некаторы час шведскім каралём у адной асобе наведаў розныя месты вялікага княства, польская карона ды Швецыі. Некаторыя яго творы, у тым ліку напісаныя паводле танцаў з Рэчы Паспалітай, толькі ў Швецыі захаваліся. Там Дыямед Като працяглы час лічыўся найвядомейшым італьянскім кампазітарам, які адным з першых сярод сваіх творцаў-суайчыннікаў наведаў гэтую скандынаўскую дзяржаву.

Притым даследчыкі сцвярджаюць, што ў азначаны перыяд жыў і пісаў свае творы Дэмэт Като ў сталіцы ВКЛ Вільні пры Вялікакняцкім двары і знакамітую віленскую табулятуру мог скласці менавіта ён. Ананімны зборнік побытавай спеўна-танцавальнай музыкі змяшчае творы для сольнага і ансамблевага выканання. Фрагмент для «Клявы сыну» толькі што сыграў Барыс Спектр. Паводле музыказнаўцаў, віленскі італьянец Дэмэт змяшаў стылі позняга рэнесансу і ранняга барока, а таксама італьянскія ідыёмы з мясцовым фальклорным матэрыялам. Наступны харавы твор Като выйшаў у 1607 годзе ў Кракаве ў кампіляцыі «Рымы лацінскія». Гэта гімн «Аве Марис Стелла», ананімны тэкст якога вядомы яшчэ з 8 стагоддзя, а першы радок пабудаваны на перагуканні словаў «Марис» – «Мора марскі» і «Марыя» – «Панна Марыя», а «Стелла» – значыць «Зорка». То бок у сукупнасці фразы маецца на ўвазе маці Хрыста ў вобразе палярнай зоркі, якая ўказвала шлях даўнім мараплаўцам. Спявае камерны хор «Аідзе» з Вільні.

0: Кракатук.
1: Традыцию запрашать итальянских музыкаў у Литву увяла королева Бона. Аднак кіравалі прыдворнымі капэлами, як правіла, нашыя мясцовыя музыкі. У згаданым вышэй каралеўскім двары ў Гародні меў працу арганіст і кампазітар Джаванні Франческа Мафон. Магчыма, што ён жа і Антоні, сам родам з Брэшы, што ў паўночнай Італіі. Ёсць сведчанні, што пан Францішак увайшоў у капэлу Льва Сапегі, канцлера ВКЛ на мяжы 16-17 стагоддзяў. А ў 1580-м кампазітар стаў чальцом братства святой Ганны ў Вільні. Вашы увазе фантазія Франческа Мафона для лютні. Грае віленскі музыка Сергей Сёмін.

Сапраўды, судзячы па нашым трэк-лісце, асноўнымі музычнымі прадстаўнікамі рэнесансу ў вялікім княстве літоўскім аказаліся госці з блізкага і далёкага замежжа. Мясцовых музыкаў адраджэнцаў таксама хапала, але ці то яны былі тымі самымі ананімамі, ці то не захаваліся іхнія ноты, ці то яны яшчэ не запісаныя на сучасныя аўдыёносьбіты. Напрыканцы першай часткі велікоднага выпуску згадаем яшчэ аднаго італьянца з капэлы Сапегі Джаванні Батыста Качыёла. Яго творчасць – узор таго, як падчас адраджэння сумяшчаліся духоўная і свецкая музыка. У набажэнствах маглі выкарыстоўвацца мелодыі з пазахрамавага асяродку, мелі распаўсюд рэлігійныя спевы са свецкімі тэкстамі. Адзін і той жа кампазытар мог працаваць у супрацьлеглых жанрах. Некалькі год таму віленскі ансамбль ранняй музыкі «Канто Фіорито» сабраў, агучаў і выдаў на кружэлцы акурат рэлігійныя творы пана Качыёлы «Deus, Deus, Смеус, Божа, Божа мой».

0: катук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: З вялікаднем усіх, хто мажліва толькі што да нас далучыўся. Пераходзім з рэнесансу ў барока, не пакідаючы межаў ВКЛ. Дазнаемся, якія творы адрасавалі пану Богу ў наступны перыяд музычнай гісторыі беларускія кампазітары, як па крыві, гэтак і па прасторы сваёй дзейнасці, па творчаму нёску. Таксама возьмем за прыклад шасцёрку аўтараў. Паколькі мы спыніліся на італьянцах, прадстаўніком гэтага шэтнасу і гуртом Канта Фіорето працягнем. Эпоха барокко доўжылася прыблізна паўтары сотні гадоў, пачынаючы каля 1600-га, недзе на самым пачатку 17-га стагоддзя нарадзіўся і Марко Скакі. Кампазітар і тэарэтык музыкі прыехаў у Вільню з Галезе, што ў рэгіёне Лацыё. Маючы рымскую адукацыю, сеньор Марко стаў прыдворным капельмайстрам Уладзіслава IV Вазы. З-пад яго пладавітага пяра выйшла мноства месаў, матэтаў, мадрыгалаў, операў, апошнія ставіліся і ў Вільні, аўтар распрацаваў уласную класіфікацыю музычных твораў, якую выкарыстоўвалі наступнікі. Супрацьпастаўляў таксама італьянскую і паўночна-нямецкую тэарэтычныя пазіцыі, нават вёў па гэтай тэме працяглую слоўную вайну з гданьскім арганістам-кансерватарам Паулам Сефартам. Амаль усе нотныя рукапісы Марко Скакі страчаныя, але наступны твор – выключэнне – «Конертус Куатор».

0: Кракатук.
1: Хутчэй за ўсё беларускае паходжанне мае Андрэй Рагачэўскі альбо Андрэй з Рагачова. У першай палове 17-га стагоддзя спадар як арганіста і кампазітар служыў пры двары Альбрэхта Станіслава Радзівіла ў Нясвіжы. Зноў жа вельмі верагодна, дакладных звестак вобмаль. Маюцца версіі, што Андрэй Рагачэўскі меў татарскую кроў, а жыць мог у Алыцы пад Луцкам, дзе Радзівілы таксама мелі радавое гняздо. Твораў кампазітара захавалася толькі пара.

Нашыя з вамі сучаснікі адмыслоўцы называюць Андрэя Зрагачова раскошным аўтарам, дасціпным паліфаністам, а пачуты намі вопус «Круцефіксус суррэксіт», укрыжаваны ў васкрос, вызначаюць як шыкоўны, фантастычны твор вялікага майстра, які відавочна набываў адукацыю ў Італіі. Прыкладная дата напісання каля 1620 году. А выканаў дадзены твор амерыканскі ансамбль ранняй музыкі «Роуз» з Мінесоты. Другую рэч аўтарства Андрэя Зрагачова, канцону нумар 4, пачуем ад ансамблю «Людус» з Рыгі.

Яшчэ менш звестак пра А. Германоўскага. Вядома толькі, што гэты кампазітар у другой палове 17-га стагоддзя пісаў так званыя планкты, што значыць жалобнае галашэнне. Яны выконваліся цягам перадвелікоднага тыдня і адрасаваліся пакутам Хрыста. Беларускія аўтары такіх жальбаў спалучалі агульнаеўрапейскія формы літургічнай музыкі з мясцовымі напевамі. Прытым Германоўскага называюць апалягетам Гендэля. Досыць жвавы планкт. Планкт под аккомпанемент Татьяны Молоковой спевая Алена Золова.

0: Кракатук.
1: Значна больш вядома пра Тамаша Шефяроўскага, ён жа Фома, манаскае імя Тэадор. Увогуле яго называюць першым дакладна вызначаным беларускім кампазітарам часоў вялікага княства літоўскага. Пан Шефяроўскі ўвайшоў у гісторыю як прадстаўнік усходнеславянскага барока і не толькі як аўтар музыкі, але як дырыгент, спявак, педагог ды святар-базылянін. На свет Тамаш з'явіўся ў Менску, ва ўніяцкай сям'і, філасофіі ды тэалогіі вучыў у Вільні. У 70-80-х годах 17-го стагоддзя служыў рэгентам капеллы кіеўскага уніяцкага мітрапаліта Кіпрыяна Жахоўскага, а пасля скону мітрапаліта вярнуўся ў Вільню і стаў манахам у свята-траецкім манастыры.

Маючы манаскі сан і новы імя Тэадор, кампазітар працягнуў кіраваць хорамі, займаў высокія пасады ў Полоцку ды Белай Кракаўскай, са сваёй капэлай шафероўскі выступаў на соймах Рэчы Паспалітай, на пантыфікальнай каталіцкай месе і натуральна пісаў уласныя творы для грэка-каталіцкіх набажэнстваў на адпаведна царкоўна-славянскія тэксты. Ягоную літанію, фрагмент якой мы пачулі, даследчыкі знайшлі ў архівах толькі напрыканцы 20-га стагоддзя. Паводле адных звестак, Тамаш Шафероўскі памёр ва уніяцкім манастыры ў Быціне, што на Берасцейшчыне. Паводле іншых, у Белай пад Ляскай. Спявае львоўская акапэлла «Леаполіс».

Гэты ўрачысты песня-спеў, інакш кажучы кант на чатыры галасы Мікалая Далецкага, трапіў на кружэлку міньён «Руская музыка 16-17 стагоддзяў». Прычым выйшла яна на савецкай фірме «Мелодія» у строга атэістычны і застойны час у 1973-м. Чатыры ўзоры старадаўняй харавой музыкі прадставіла капэла Александра Юрлова з Москвы. Што тычыцца Далецкага, то ён перабраўся ў Масковію ў вельмі сталым узросце і, так бы мовіць, ретрансляваў на ўсход ідэі еўрапейскага паліфанізму. Там Мікалай Далецкі стаў стваральнікам школы, з якой выйшла шмат выбітных кампазітараў. У «Воскресенскі канон» агучвае камерны хор «Грайна».

Адным з маскоўскіх вучняў Мікалая Дылецкага стаў Васіль Цітоў, сапраўднае прозвішча Корабаў, спявак-кампазітар, аўтар многіх шматгалосных канцэртаў і музыкі для царкоўных службаў. У 1687 годзе Цітоў апублікаваў «Псалтыр рыфматворны» – трохгалосныя апрацоўкі псалтыру ў тэкставай адаптацыі Сімеона Полацкага. Беларускі асветнік, былы грэка-каталіцкі манах Самуіл Пятроўскі-Сітняновіч, таксама табарыўся ў Маскве і, па сутнасці, заснаваў расійскую драматургію ды класічную літаратуру, не кажучы пра тое, што ягоным вучням быў будучы імператор Пётр I. Такім чынам, суаўтары наступнай псальмы – гэта біблейскі цар Давыд, Пятроўскі-Сітняновіч ды Цітоў Корабаў. А спявае камерны хор Ігара Мацюхова.

0: Зразумела, што калі атрымаецца, гэта будзе кніга.
1: Але ў той час яшчэ было такія лайтовыя сітуацыі, што можна было пісаць тэкст і нік даслаць.
0: Ну не, прыпынілі праз цэнзуру, ўжо нічога дасылаць было нельга, там толькі некалькі гэтых тэкстаў выйшла, астатнія выйшлі іншым чынам з турмы. Ось лайтова не было ніколі, але тады яшчэ не было зразумела, не ўсе тыя нейкія механізмы, якія они потом выкарыстовали, но еще не все вживались, и тому было крыху лепеншим зараз.
1: А ты, коли находился в турме, ты ведал, что книга вышла, что есть такие розголос, что спектакль, что переклады? Ну, как бы, ты ведал ты хоть что-то про книгу?
0: Так, я поспел доведаться только про то, что книга вышла, и что есть переклады. Это было вот аккурат там осенью 22-го года, и как раз после этого меня изолировали, то бок я уже про иншие не веду, але мне хапіла таго, што я паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
1: А выхад кнігі ускладніла там знаходжанне ў турме?
0: Ну, можа сказаць і так, нібыта ў гэтай ізаляцыі неяк звязана з кнігай, я не ведаю, гэта яны лепей ведаюць. Але я адразу казаў, што кніга будзе, нават калі толькі з'явіўся там, я казаў, вы маеце на увазі, што там кніга будзе надрукована. Ну, і гэтая кніга, я лічу, што яна такая, яна па-за межамі, там менавіта ў гэтай кнізе нічога няма ні пра юрыспрудэнцыю, ні пра палітыку, там выключна ўражанне вось гэтага новага чалавека ў зняволенні. І таму я не бачу ў гэтай кнізе нічога небяспечнага, але яны пэўна пабачылі, можа была пэўная рэакцыя, можа не, гэта ніколі не ведаеш, ці гэта гульня, што яны кажуць, што з-за кнігі вось з табой гэта адбываецца, ці гэта сапраўды так.
1: А вось вы кажаце, што будзе працяг у сэнсе напісання кніг. А што, у вас некія планы ёсць і вы ўжо пачалі працаваць?
0: Ну, я пачаў працаваць, сапраўды, ёсць не тое, што нельга назваць гэта працягам за Камерона, але была такая кніжачка «Каланісты». Гэта ўжо гісторыя, якія я пабачыў не ў СІЗА, а ў калоніі выпраўленчай. А вось ёсць іншыя праекты, там у мяне агулам 18 праектаў, то бок пытанне не тым, ці буду я штосьці абнаўляць, а пытанне, што я пачну аднаўляць, а што будзе потым. Вось зараз гэта вырашаецца, але 10 апавяданняў з «Каланістаў», напрыклад, я ўжо аднавіў, і яны ўжо пабачылі пэўную аўдыторыю.
1: А вы казалі, што пісалі песні там у турме. А якім чынам гэта адбывалася? Ну, как бы, ну я разумею, што тэкст можна напісаць, а мелодыя таксама нараджалася?
0: Ну, вось раней мне ніколі такога не было. Мне заўсёды была патрэбна гітара для таго, каб нейкую мелодыю зрабіць. Але калі ты шмат сутак сядзіш у ШИЗА, то нейкія магчымасці розуму ў цябе з'яўляюцца новыя. І мне пачалі з'яўляцца мелодыі. І сапраўды некалькі песен, дзесьці каля 10 песен, вось я адразу і слова, і мелодыю прыдумляў. Потым я сабе спаваў гэтыя песні, там пра сябе ціхенька. І калі выйшаў ШИЗА, яны дагэтуль са мной вось у галаве знаходзіцца, таму што праспяваная песня шмат разу, яна захоўваецца значна лепш у памяці.
1: Ну і напэўна будзе альбом нейкі музычны.
0: Ну, спадзяюся, што так. Пакуль што мы працуем, пакуль што пачнем з рэлізу нейкіх сінглаў, мы ўжо зрабілі такі.
1: У сэнсе разам з відэа?
0: Ну, так, будзе зараз шукаем, як зрабіць відэа. Ёсць ўжо аўдыёфайлы, запісаныя на такой імправізаванай студыі. Будзем рабіць, паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
2: 3 снежня 2025 года з групай 123 палітычных зняволеных Максім Знак быў вызвалены і прымусова дэпартаваны на тэрыторыю Украіны. Зараз ён жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Владимир Неклеон родился в 1946 году в городе Смархонь Городинской области. Дитячие годы прожил у Креве. Учился в Менском электротехникуме сувязи. Працавал сувязистом на полночи у Сибири на далеком усходе. Радиомехаником у Менском телевизийном ателье. Займался на отделении поэзии литературного института в Москве. Заочно скончил филологичный факультет Менского педагогичного института. Працавал лицупрацовником редакции газеты «Знамя юности», старшим редактором головной редакции литературно-драматичных программ белорусского телебачения, головным редактором часописа «Крыница» и «Штотыдневика литературы и мастацтва». С 1998 по 2001 год старшиня Союза белорусских письменников. Заявлялся на номинантом на Нобелевскую премию в 2011 году. С 2010 года узначаливал громадянскую кампанию «Говори правду». Удельничал в президентских выборах 2010 года в якости кандидата. Был моцно сбитый, опынулся в СИЗО КДБ, больше 2 месяцев провел в тюрьме. Дебютовал вершами в 1970 году. Первый его сборник поэзии «Открытие» вышел в 1976. Автор шматликих книг поэзии и прозы. За роман «Автомат с газировкой, сиропом и без» отримал премию имя Ежи Гидройца. Сборник поэзии «Только верши» вышел в 2016 году и был отзначен премией имя Натальи Арсеньевой.
0: Рецензии.
1: Сёлета Владимиру Некляеву исполнится 80 годов. У гэта тяжко поверить, калі казать про старейшее поколение белорусских письменников, то никого и близко нельга поравнать с Некляевым у творчей активности. Что год выходят его книги, а не редко по некалькі книг за год. Причем гэта не только сборники вершаў, але и книги прозы.
2: Але сёння мы разглядаем зборнік паэзіі «Толькі вершы», які выйшаў у 2016 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор». Давно сталі хрэстаматыйнымі радкі Ганны Ахматавай, «Когда б вы знали, из какого сора растут стихі, не ведая стыда». Дык вось за апошнія 15 гадоў у біяграфіі Некляева было столькі розных падзеяў, столькі розных уражанняў, што іх хапіла бы любому пісьменніку на некалькі жыццяў. Самыя драматычныя падзеі мінулага – гэта арышт і патрапленне ў СІЗА КДБ. У 2011 годзе пабачыў свет зборнік паэта «Лісты да волі», які аб'яднаў выключна турэмныя вершы і паэму «Турма». Але і ў зборніку «Толькі вершы» ёсць цэлы раздзел турэмных вершаў, які называецца «Турэмная бібліятэка». «Холодны карцер», «Одиночка», «Нядрэмныя», «Глядзяць у вочка», «Вартаўнікі», «Нібы з нябёс», «Вада і хлеб», «Нібы Христос прыйшоў, каб падзяліцца з намі, са мною і вартаўнікамі». Другую палову кнігі складаюць вершы з раздзела «Падманы празрыстай вады». Адметнасцю гэтай кнігі з'яўляецца тое, што ў ёй вельмі шмат прысвячэнняў. Паэт прысвяціў вершы амаль усім сваім сябрам і блізкім людзям. Відавочна з-за ўдзячнасці, што яны ў яго былі і ёсць, што ніхто з іх не здрадзіў падчас выпрабавання ў лёсу. У вершы «На беразе вечнага часу» паэт у родным Крэве, каля магілаў дзядоў, разумее штосьці нематлумачальнае пра жыццё. Пайсці назад праз лес, праз жыта, праз поле поўнае трысця, і зразумець, што ўсё пражыта, спазнана ўсё, апроч жыцця.
0: Рэцэнзіі.

Марія Зардоя под мінушкай Not for Radio. Я лічу, што ў такім фармаце, як словы з музыкай, творчасць гэтай партарыканска-амерыканскай вакалісткі проста абавязкова павінна знайсці месца. Такіх цікавых вакалістак сёння яшчэ тут сустрэнеце, але пакуль паспрабуем сабе уявіць спаруды, пра якія склаў гукі рэпер Лайтовы. Супольна са скрыпачкай Анастасіяй Паповай, якую вось у гэтай песні послухаем, а якую можете видать под минушкой «Снегуоле». Альбом называется «Погляд унутр», але мае и альтернативную назву «Несонечный город», что, ведомо, навязывает до Менска, які так само звыкла называться ва некоторых кругах, ведомо, «Городом солнца». Гэта дзякуючы хаця б альбому Артура Клінава, які праводзіць нас па горадзе солнца. Можна так само ці варта узгадаць песню гурту «Карбідо» супольна з Юрыем Андруховичам пад загалоўкам «Мінск. Горад сонца». А мы ўжо слухаем Лайтовага і «Снегуоле».

Лауреат гран-при великого, значного польського конкурсу «Нова традиція» ще з 25-го года. Терцет імперіал. Без імперіальних імкненняў толькі з задачай прыцягнуць увагу да аберкаў, традыцыйных рыфмаў і мелодіяў. Іншыя рыфмы прапануе украінская прадусарка Ар'ядна. Чарговая нагода для украінскіх слухачоў электроннай музыкі, каб ганарыцца сваімі творцамі. Шырэй вядомымі, чым толькі ва ўнутры краіны. І гэта, напэўна, важна. З намі Ар'ядна.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Наступный гурт у «Словах с музыкой» в своем электронном одении спробует установить мост помеж продюсерской працей, якая безумно важная у электроницы, а живым гучанием, якое напевно спричиняется до створения вельми цікавай і якаснай атмасферы ў час канцэртаў. Мне спадабалася напэўна тое, як у пісні «This is a song for the quiet ones» развівалі эмоцыі, як расло напружанне. А статычная форма відэа напэўна неяк маёй галаве прыгадала «Анжын де Потрін». Але гэта толькі асацыяцыя. І нават не музычная. А гурт называецца «Клангфонікс».
2: «This is a song for the quiet ones». Roll me over.

Гэта было нешта новае, а цяпер французскі катлет, але не адагрэты, а пасмажаны зусім на свежа. Пасмажу яго Сід Мэттер упершыню за 15 гадоў. Гурт Джонатана Моралі разбудзіў сваіх слухачоў і запрапанаваў новую песню, так што працягваем знаёміцца з новым. Не такім уже зусім абыякавым, бо, думаю, песня «Many years in the making» прыцягне вашу увагу. 15 гадоў – гэта шмат часу. Ці здавальняе нас такі эфект? Слухаем.

0: Слово з музикою на радіо Рація.
1: Incantations. Цікаво, кого хоче у гэтым закладчым абняць чи заваражыць Ed O'Brien. Incantations з альбому Blue Morpho, які появіцца ў другой палове траўня. А на канец яшчэ раз наш беларускі рэпер Лайтовы і неба над Менскам. Найважнейшае, каб сваё неба мець з сабой. Так, прынамсі, гаворыцца. Многія людзі не маюць выхаду, таму варта часам дзяліцца блізкім небам. Можна і праз музыку. А я дзялюся тым, што лічу таксама вартасным ці проста цікавым у музыцы. Іло Карпюк, да сустрэчы праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. Война во Украине. Российцы ударили по заправцу у Харкове. Конференция белорусов свету. Что у центра уваги? Трех польских святаров высылают из Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другий день запор наносят удары по автозаправочных станциях во украинском Харкове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и мэтанакеравано бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харкова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генштаб Украины. Конференция белорусов свету в Варшаве. Другий день. Зранку прошел шерах дебатов. Далее почалась праца в тематичных группах. На подеи присутничая корреспондентка белорусского радио рация Марина Савицкая. Марина, витаю, какие наибольш важные питания теперь разглядают удельники конференции?
3: Вітаю. Так, насамрэч агульная пляцоўка зараз называецца, мае назву «Сумеснае рашэнне для падтрымкі беларусаў за межай». І тут разглядаюцца розныя ракурсы, вычменавіта гэтага пытання, сярод іх і пашпарты, то бок легалізацыя беларусаў, гэта і бяспека ў эміграцыі, гэта і захаванне беларускай ідэнтычнасці, пытання рэпутацыі беларусаў за межай, ну і праекты беларусаў за межай, то бок якім чынам стварыць менавіта агульныя рухі, якія аб'ядналі ўсіх беларусаў у всіх дыяспор. Кіраўнікамі менавіта гэтых груп з'яўляюцца Ксенія Луцкіна, Павел Барковскі, Алексей Дзікавіцкі, Катерына Баўра і Александра Мамаєва. І ось яны у вялікіх атачэннях з рознымі людзьмі, з рознымі настроямі. Крытычных момантаў не было, але разам з тым усё вельмі дыпламатычна вырашаецца і ствараецца сапраўдная пляцоўка для агульнага дыялога. Презентація того, что было напрацавана тягом апостних 9 годин, будет представлена нам тут за 15 до 16 годин. Марина Савицкая за Варшава, за 5 конференция «Беларусов свету».
2: Дякую, Марина. Дадам, что прямая трансляция с конференции «Беларусов свету» идет на YouTube-канале Светланы Тихановской. Менск-Варшава. Трое польских сяндзоў, якія доўгія гады служылі ў віцебскай дыяцэзіі Рыма-каталіцкай царквы, вымушаныя пакінуць Беларусь у гэтым траўні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адмовіў ім у прадаўжэнні дазволу на рэлігійную дзейнасць. Пра гэта паведамляе хрысціянская візія. Сярод тых, каго высылаюць, ксёндз Станіслаў Мжыглут, шматгадовы настаяцель прыходу нараджэння Божай Маці ў Браславе, ксёндз Зянон Шчанхор, які служыў у Беларусі больш за 35 гадоў і апошнім часам быў вікарыем прыходу ў Відзах Браслаўскага району, а таксама ксёндз Вальдемар Куява, вікары прыходу ў вёсцы Удзела Глыбоцкага району. Пры гэтым некаторым іншым польскім святарам віцебскай дыяцэзіі дазвол прадоўжылі на паўгода. Пажарная небяспека. Толькі ў чвэрці раёнаў Беларусі 30 са 118 дазволена вольна наведваць лясы. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У прыватнасці ў трох раёнах Гарадзенскай вобласці, Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім дзейнічае забарона, якая цалкам выключае наведванне лясоў. На ўсёй Віцебскай вобласці ўведзены абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі, разводзіць там вогнішчы, аднак даступныя пешыя прагулкі, збор ягод и грибов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю, 3 травня, на беларуска-польском помежжи невеликая воблачность, без опадков, температура по ветру у ночи плюс 7-9, у день 24-26, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: І ось я сідаю в самоліт. 3,5-4 години, і я на Кіпрі. Там тільки два аеропорти, або Ларнака, або Пафос. Я гэтым разом лячу у Пафос. І гадзінка, і я у сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візит на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера, гэта... Магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны, прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крыстіць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Мінску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і не гледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коротка там рабілі заплыў. А бывало, што было і тёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першакрыніцах інтэлектуальная менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы. Таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова «дызайн» яно з'явілася досыць позна. Хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну, яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў, Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства. У 20-м годзе, калі мы змагаліся за сваю свабоду, Вова Цэслер быў запрошаны ў першы склад каардынацыйнай рады. І як чалец каардынацыйнай рады, ён адразу ж падпаў пад пераслед уладаў і вымушаны быў эміграваць. І вось ён апынуўся на Кіпры. Ну, мне, канешне, хацелася б, каб Вова Цэслер застаўся ў сваёй майстэрні ў Мінску. Але на Кіпры ў яго вельмі прыгожы такі невялічкі дом стары, у старым горадзе ў Лімасолі. Але самае галоўнае, што пры гэтым доміку ёсць дворык. Невялікі дворык, але ён цалкам адасоблены, і там расце старая аліва. Я думаю, што гэта аліва памятае яшчэ дотык Пана Бога, Ісуса Хрыста. Таму што яна... Бачна, што яна вельмі старая. Падчас майго мінулагадовага візыту да Вовы Цэслера я распавёў яму, што мы з НРМам запісалі і зараз рыхтуем да выдання новы альбом НРМ, апошні альбом НРМ, які будзе названы «Апошні». І тут Вова Цэслер, як заўсюды, здзівіў мяне. Па-першае, ён зрабіў дызайн вельмі хутка. Я думаю, што хвілінаў за 15 у Вовы Цэслера ёсць такая традыцыя – усіх карміць. Ён гатуе вялізны такі рондаль нейкага супа, і калі ты да яго прыязджаеш, першае пытанне – «Есці будзеш?» суп будзеш. І гэта можа быць што-то вельмі, вельмі смачнае. Я б сказаў, што надзвычай смачнае. І калі б Цеслер адчыніў рэстарацыю на Кіпры, напэўна, у яго абавязкова быў біток там. Таму што гэта смачна. І гэта заўсёды вельмі прыемна. А галоўнае для мяне, што гэтыя стравы, яны знаёмыя. Но яны падобныя на тое, што я з дзяцінства люблю. І вось мы селі есці гэты суп. Там было таксама вельмі смачнае сала беларускае, вельмі смачны хлеб. Здаецца, не беларускі, ён быў прывезены з Сталіна, але па смаку такі ж самы, як мы любім. І вось пакуль мы яшчэ не даелі першую талерку супа, Вова Цеслер прынес гатовы дызайн. Ён мяне паклікаў, паглядзі, і паказаў вось гэты дызайн, які вы ўжо ўсе бачылі, вельмі, вельмі мінімалістычны, можна казаць, японскі, зроблены адным штрыхом. Я быў у захапленні ад таго, што я ўбачыў. Я не чакаў, што будзе настолькі моцна і эфектна, але яшчэ адной прыемнай рэчы, якую зрабіў Цеслер, для мяне ён стварыў новую назву альбома. Таму што я планаваў назваць альбом «Апошні» і неяк інтэграваць вось гэты дызайн, надпіс «Апошні». «Апошні» ці ў выглядзе штэмпа, штэмпеля, ці ў выглядзе нейкага, не ведаю, грыфа. І тут нечакана Вова прапанаваў назваць альбом «Кропка». І гэта тое ж самае, толькі яшчэ больш моцна. І таму ў маёй галаве альбом мае назву «Кропка», але не слова «Кропка», а вось гэты графічны сімвал. Просто вось гэтая чорная кропачка. Вы мусіце ведаць, што алгарытмы інтэрнэта, Spotify, выдавецтва не прымаюць графічныя сімвалы ў якасці назваў альбомаў і назваў песень. Таму я вымушаны быў пераназваць альбом словам «Кропка». І таму фармальна, калі будзеце шукаць, вы знойдзеце nrm.by. Альбом будзе называцца «Кропка» лацінкай, «Кропка», але я называю яго проста «NRM» і ў двух косях ставлю проста «Кропачку». І ўсё гэта дзякуючы Вове Цеслеру. Але пра само святкаванне. На святкаванні сабралася вось гэтая кампанія вельмі блізкіх мне людзей. Я проста некаторых з іх не бачу гадамі. І толькі адзінае месца, дзе я магу з імі сустрэцца, гэта на Кіпры на дні нараджэння Вовы Цеслера. Калісьці ў Менску на дні нараджэння Вовы Цеслера я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. Гэта было, можа, ўжо і 15 год таму, можа, і болей. І тады я у якасці прэзента падарыў Макарэвічу свой альбом «Гарадскі». Гэта было фармальнае знаёмства. Мы перакінуліся парай-тройкай словаў. Андрэй Макарэвіч і гурт «Машына времені» стаіць для мяне асабняком. Гэта надзвычай уплывовае для мяне калектыў. Таму што, калі мы толькі пачыналі, нават не граць, а просто слухаць музыку, гэта быў першы рок-гурт не на ангельскай мове. Таму што да «Машыны времені» просто не было рок-гуртоў, якія спявалі бы на зразумелай мове. І ўсе мае рокавыя аўтарытэты, яны, звычайна, былі англамоўныя. Гэта быў першы калектыў, які я пачуў на расійскай мове, і ён зрабіў на мяне просто надзвычайнае ўражанне. Гэта было як выбух, гэта змяніла мяне цалкам. З гэтага моманту, напэўна, я і стаў вось на гэты шлях, па якім я крочу зараз дагэтуль. І аднойчы, на дні нараджэння ў Вовы Цеслера, я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. І гэтым разам я меў магчымасць і шчасце гэтае знаёмства аднавіць. Мала таго, калі я стаяў на сцэне і спяваў сваю песню, Андрэй Макарэвіч сядзеў вось тут і слухаў мяне, і было бачна, што ён спрабуе падпяваць, што ён спрабуе грукаць у такт, што ён слухае мяне ўважліва. І ведаеце што, гэта для мяне даволі істотна. Для мяне гэта замыкае вось гэтую пятлю часу, якую зрабіла ягоная машына часу. Я ізноў у той кропцы, калі мой кумір, ён ужо сядзіць у залі, і слухає, як я співаю свої пісні. Для тих, хто не ведає, скажу, що Андрій Макаревич має білоруські корені, ягоний тата походить з Білорусі, і ён завсюди про гэта казав, ён завсюди гэта падкрэсліваў, що ён генетично з Білорусі. Калісьці Сергій Будкін створив проект, у яким російськомовні зорки, і не тільки російськомовні, але й не білоруські зорки з нашого ближайшого оточення співали свої хіти на білоруській мові. І, можливо, самим удалим номером з цієї всієї програми була пісня Андрія Макаревича «Сніг» у перекладі Андрія Хадановича. От це правда, яно гучало як натурально з вусного білоруса, а для мене ще приємно, що я колись грав і співав цю пісню колись вельми-вельми давно. Коли хто не ведає, яна заіграна не на гітари, як більшість пісень «Машини времени» і то, що співає Андрій Макаревич, яна була записана під клявіші. І Андрій Макаревич, звичайно, грає на клявішах, коли я співаю. Але я тоді зробив транскрипцію, заіграв я її на гітари. Це був для мене такий виклик, доволі серйозний. Я грав я її на гітари і співав. І ось зараз з'явилася білоруськомовна версія. Це справжня перліна, і ми не можемо це ігнорувати. Тому я обов'язково зроблю для вас розбор гітарної версії пісні «Сніг» виконання Андрія Макаревича у перекладі Андрія Хадановича.
1: Сніг

Про Кіпр я вам, напевно, ще розкажу особно, тому що Кіпр – це надзвичайне місце. Це одна з криніць нашої цивілізації. Там цікаво, під час крижових походів Річард і Львіне Серце, він його навіть не захопив, він його присобечив. Коли ви поглядите на мапу, Кіпр знаходиться насупроть Ізраїля. І коли їхати не по землі, а плить, то Кіпр – вельми зручне місце, каб там зробити припинок. І ось гэта войска ўварвання крыжакоў на чале з Рычардам Львінае Сэрца, яны там спыніліся. І ось гэта гісторія, я думаю, што я распавяду вам асобна і пра Рычарда Львінае Сэрца, і пра ягоных паплечнікаў, і пра Лавуазьяна, і пра ягонага зброяносца Айвенга. Калі вы бачылі назву на ангельскай мове, там напісана «Іван Хоэ». З чого вынікае тэорія, што хутчэй за ўсё Айвенга быў ўсё ж такі беларускім шляхцюком, які трапіў у гэты паход і проста быў настолькі моцны, настолькі выбітны, што ператварыўся ў аднаго з галоўных зброяносцаў Рычарда Львінае Сэрца. Калі-небудзь я вам пра гэта абавязкова распавяду. А зараз буду расказваць пра сваю музычную трасу. Праз пару дзён пасля канцэрта на дне нараджэння Вовы Цэслера быў запланаваны мой уласны канцэрт. І туды сабралася яшчэ больш народу, чым да Вовы Цэслера, таму што гэта была больш дэмакратычная рэч. Там была такая ўжо маёўка, сапраўдная маёўка. Прыехалі беларусы Кіпра з дзецьмі. Светлана Баева правяла майстар-клас па мазаіцы. Потым пасля майго канцэрта быў фільм пра Янку Купалу. Я першы раз, дарэчы, яго глядзеў. Там была трансляцыя на вялікім экране, на той самай сцэне. Крыху раскажу пра месца, дзе праводзіцца канцэрт. Уявіце сабе, у цэнтры Кіпра, не над морем, а крыху далей, такая прыватная вілла у гарах. У невысокіх гарах, але ўжо ў гарах. І з гэтай віллы такі прыгожы-прыгожы від на вадасховішча. Вадасховішчы на Кіпры – гэта жыццёвая неабходнасць, гэта не раскоша. І таму іх там некалькі. Яны збіраюць ваду з гораў, якая взімку накоплюваецца, а потым сцякае ў гэтай вадасховішчы. І вось гэтая вілла, на якой адбываўся гэты канцэрт, яна збудавана менавіта над гэтым вадасховішчам. Вілла належыць італьянскаму музыку Фабіо. Гэта такая вельмі, вельмі прыемная асоба, вельмі творчая. Ён грае на віаланчэлі і ён набыў гэтую віллу, каб здаваць яе в аренду, але ён і сам там грае канцэрты. Там ёсць нейкая апаратура, там ёсць вельмі такая прыгожая сцэна, невялікая, але і не маленькая. І вось за спінай гэтай сцэны адчыняецца такі прыгожы-прыгожы від на горы невысокія кіпрскія і на гэтае вадасховішча. І вось калі сядае сонца, я стаю і граю свае песні для нашых беларусаў. Ведаеце, гэта такое надзвычайнае ўражанне стварае і ў мяне, і ў іх. Вось гэты абмен я не магу ні з чым параўнаць. Гэта нешта неверагоднае. Паспрабую падзеліцца з вамі, паставлю маленькі кавалак сваёй песні, свайго флэшмобу. Цалкам не буду ставіць, таму што яна ў вас задзяўбе ўжо гэтая песня. Паставлю толькі тую частку, дзе слова «Варшава» заменена на слова «Кіпр».

0: Дякую. Ну, а зараз...
1: Расповесьте вам про Кипр на безрусской мове. Лечу своим обовязкам. Зраблю гэта уже с самого вострова. Дарэчы, я раней казал выспа, але мяне поправили, что выспа гэта калі пусты такі востров, зусім маленькі, на якім нічога няма. А калі гэта нешта такое вялізнае с інфраструктурай, гэта менавіта востров. Ну і што я такі, каб спрачацца з мовазнаўцамі? Буду карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Яшчэ хацеў крышачку распавесці пра беларусаў Кіпра. Там даволі вялікая колькасць людзей, якія ў стане працаваць праз інтэрнэт. Гэта так званыя айцішнікі, кампутаршчыкі, людзі, якія працуюць менавіта з гэтымі тэхналогіямі. Там ёсць энтузіасты, якія ўжо 34 гады займаюцца тым, што спрабуюць навучыць моўныя мадэлі размаўляць па-беларуску. Яны збіралі сэмплы беларускай гаворкі. І нават у мяне папрасілі нешта там запісаць. У мяне, на жаль, пакуль што так і не атрымалася паўдзельнічаць у гэтым праекце, таму інтэрнэт пакуль не размаўляе маёй мовай. Наогул, штучны інтэлект пакуль што вельмі кепска размаўляе па-беларуску. Але гэта недапрацоўка хутчэй вось гэтых магнатаў штучнага інтэлекта. Сэма Альтмана, Ілона Маска. Мы са свайго боку робім тое, што можам. Проста нашыя магчымасці проста непраўнальныя з імі. Усё гэта пакуль што будуецца толькі на энтузіазме гэтых людзей. Яны ніякіх грошаў за гэта не атрымліваюць. Было б, канешне, не кепска, каб іх энтузіазм быў аплочаны з крыніцы вось гэтых. Але пакуль што штучны інтэлект размаўляе па-беларуску з вельмі выразным маскоўскім акцэнтам. На зямлі застанецца ад гэтай песні хіба толькі рэха. Радыё Рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая. Яноў-Падляшскі. 99,2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине. Российцы атаковали маршрутку. Статистика по политвязнях у Беларуси. Белавия повышая паленый сбор на рейсы в Китай. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Ранком российский дрон атаковал маршрутку у Херсоне. Загинули два человека. Работник одного из коммунальных предприемств у городской рады и женщина, особу якой высветляют. Еще семеро пассажиров потерпели. Четыре из них работники коммунальных служб. Усяго за ночь по даденных поветренных сил Украину атаковали 163 беспилотники. Из них 142 были нейтрализованы. Репрессию Беларуси. Станом на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 838 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4604 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Менск-Пекін. Компанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шэрагу далёка магістральных напрамкаў, у тым ліку Кітаю і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Бай» са спасылкай на дадзеныя галіны і пацверджанне ў самой кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры палёце на в'етнамскі курорт Кам-Рань паліўны збор складзе 140 даляраў на чалавека, на кітайскі курорт Санья 120 долараў. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных да 5 траўня. У авіакампаніі патлумачылі, што рашэнне звязанае з рэзкім ростам цэнаў на авіяцыйнае паліва. Паводле інфармацыі перавозчыка, ў шэрагу аэрапортаў, куды выконваюцца або плануюцца рэйсы, назіраецца дэфіцыт паліва, а яго кошт павялічыўся больш як удвая. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску 2025 году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата або лаўрэаткі прэміі. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях, уваход вольны. Як паведамлялася ў доўгім спісе намінантаў, Фелікс Аксёнцаў, Артур Камароўскі, Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Мікіта Найдзёнаў, Юлія Тимафеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фрыдрых Самотны і адзін зашыфраваны ў мэтах бяспекі ўдзельнік. Нашыя навіны доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, у дзень 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рація». Мяне звуць Марына Савіцкая, як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы будзем размаўляць з маладымі гуртамі, якія ствараюць музыку не толькі для сваіх аднагодак, але, магчыма, і для больш старэйшага. У усялякім разе цяжкі гурт «Торн» граў разам з «Готстаур» і нядрэнна зайшоў. Гурт «Хачу мроць» выходзіў на адну сцэну з «Без назвы», но пра атэсту дык наогул можна маўчаць, таму што з кім толькі яны не выступалі. Ну і разам з тым. Пра цех гутаркі, што пачалася тыдзень таму ў праекце «Маніфест», сёння мы і ладзім.

0: Не так давно люди отмечали День воли. Я веду, что гурт Атэста у Прэнамсі выступал. Был у вас невеличкий фестик. Расповеди, калі ласка, як это было?
1: Гэта было добра, гэта заняло вельмі шмат сілаў, таму што, ну, ведаеце, Кракаў і Варшава, гэта так-то не блізкая дарога. В прынцыпе, нармальна, вось, мені трэба было нешта на пачатку перад канцэртам сказаць, вось, нешта такое, вось, каб все радаваліся гэтаму дню. Ну, людзі пасмяяліся, але мне падаецца не з радасці, а просто з крінжа. Ой, ну, ведаеце, размуляць за сцэны, гэта такая справа вельмі трудная. А там яшчэ праз пару песен яшчэ парваў струну наш гітарыст. Яшчэ трэба было размаўляць. Ну, карацей, людзі там просто ўгаралі, ляжалі пад сцэнай. Добра прайшоў канцэрт. Арганізатар гэтага канцэрта сказаў, што ён нават заставляў каментар пад нашай новай афішы гэтага варшаўскага канцэрта.

0: хлопцы, што для вас ёсць дзень волі, наколькі вы там далучаліся альбо не далучаліся да гэтых імпрэз?
1: Вось штосьці ў гэтым годзе якці не пайшло. У мінулым годзе мы былі, гэта было добра. У гэтым годзе наразі нічога нам асабліва не ўдалося.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Мы планируем зробить полноформатный онлайн-видеоконцерт, який войдзе ў нашу дыскаграфію крыху пазней, але паміж тым, як мы яго запішам і паміж тым, як мы яго выпусцім на ўсе пляцоўкі, мы плануем таксама запіс некалькіх сінглаў, ад 4 да 5 сінглаў. Пасля гэтага мы плануем EP з трошкі мней вядомымі і некалькі новымі нашымі песнямі, каб болей раскрыцца, вось. Ну і пасля ўсяго гэтага мы плануем ужо полны альбом с цалкам нового матэрыялу, таму што цяпер у нас занадта хутка развіваецца наша мышленне што-то музыкі, таму цяпер мы ще хіба не гатовыя да выпуску паўнафарматнага альбому, але гэта будзе ў будучыні. Таксама я б хацеў сказаць, што не ведаю, ці ведае гэтым Атэста, але я ўсё гару ідэяй калабарацыі з імі. Ёсць ўжо песенька. Тому хутка поглядим, что будет там на совести с

0: Сейчас схожу мороз, прикиньте, ось такая новина. Не, ну, конечно, мы про это не ведали. Может, я ведала про это, але забыла. Я, в принципе, так и познакомилась с этим гуртом. Ну і ми насамрэч больш плануем так уходзіць у студыйную такую працу, калабарацыя. Калі будуць запрашаць на нейкія канцэрты, вось ёсць планы зайграць на некалькіх фестывалях летам, але арганізатары фестываляў прасілі пра гэта не казаць. Можа, мы яшчэ і не зайграем там, можа, таму яны прасілі і не казаць, да. Ну, так-так, вось зараз пішем новыя песні, таксама плануюцца яшчэ некаторыя калабарацыі. Будзем больш моваў выдумляць, альбо наадварот рабіць акцэнт ўжо не толькі на беларускай мове, таму што на беларускай мове ўжо колькі там песен 50-60 напісана. Трэба яшчэ некія мовы развіваць у сваёй творчасці. Ангельская, польская, напрыклад. На хішпанскай, вось мяне ёсць мара заспяваць на хішпанскай. Але гэта мара, гэта не планы яшчэ, далеко не.
1: Узнікае пачуццё.

0: Край мой счастливый, як сон, что мяне перажил.
1: Выгнанне з роднай зямлі і туга за ёю – гэта таксама сімвалы сучаснасці беларускага народа. Не без прычыны выдадзеная ў 2024 годзе ва Ўроцлаве. Кніга Уладзіміра Няклаева называецца «Без айчыны». Але каб за чымсьці ту жыць, трэба раней ведаць, чым для кожнага бывае тая ж родная зямля. Таму пачынаецца кніга вершам «Айчына», які за хвіліну пачуеце ў інтэрпрэтацыі аўтара і музычным афармленні Дмітрія Дуганава.
2: І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пасцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву. Я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзе я і парваў, калі жылы напруг, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві надціраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звіне ў тумане, амулет мой, ланцуг абярэг, ад сябе не ўцячэш, ты ў капкане, лапа ў пасцы, куды б ты не бег. Дзе б не быў ты, крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца звером, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому, за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк. У пастелі, за нучык у дзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго. А яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся з намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві.

0: А коли застанется душа, то застанется и слово. Не завсёды уявляем себе, як великое мое яно значение. А дык з яго ўсё пачалося. И гэта яно идзе разом з нами, ператвараецца, часта застыгае ў маўчанні, а і так здаецца, што гучыць яно ў вушах. Слова. И можна тым жа словам выкрычаць сваю прысутнасць.
1: Оксана Спринчан, а пасля цябе? А пасля цябе застанецца слова, якое і так было са мною, якое агучвала тваю прысутнасць у радках, што беглі ад тваёй сутнасці да адсутнасці на суд вачэй, у сад на чай, на крык мой першы, што прыпяць чула і ў свет панесла разрыста светлая. Было 13 гадоў да цазію, і крыж жыцця той заўсёды ў слове да ўсіх данесеным.

0: Гурт «Ас» распачаў падляшскі канцэрт па жаданняў у першую суботу мая, у першую суботу траўня. А першае тэлефанаванне ў гэтым месяцы ў нас з Гайнаўкі. Спадарня Люцына нас увязі. Добры вечар.
1: Добры вечар, добры вечар. Akurat moja koleżanka dzisiaj z Hajnuki z ulicy Studziennej, Ala Lepczuk, obchodzi tu rodziny. Akurat my sobie tako grillujemy. Aluńka, kochana, chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, szczególnie dużo, dużo, dużo zdrówka. A przekazują Lucyna z Jarkiem, a kurcza, najukochańszy mąż Gienek. Później Lucyna z Jarkiem, Rysiek z Bożeną, Halina, Iwona i wszyscy, wszyscy, syn, synowa, wnuczka, mama, brat, wszyscy tobie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrówka. Dziękuję.
0: Dziękuję tak samo, a tak przy nagodzie...
1: Taką pieśń jak przekazywała.
0: Aha, a tak przy nagodzie, a co u was na grillu?
1: A i co je?
0: Usio.
1: No wiadomo, co je najlepiej. Słoiska.
0: Mhm.
1: Kiełbaska. Boczek, karkóweczka.
0: Usio jak trzeba.
1: Co jak trzeba. Pogoda dopisuje ekstra.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję
0: za
1: was koncert.
0: Dziękuję za telefon. Dobrej wam zabawy.
1: Dobro, że mogła tak krótko dodzwonić się.
2: Вельми добра, Міхал, што я ўжо сёння пагрылі. Так што, ведаеш, спакойна выслухала ўсё меню. Нармальна. Ну і я радая, што ўрэшце можам распачаць гэты сезон, праўда?
0: А мой гриль яшчэ нават сонца не бачыў.
2: Ну то ты маеш яшчэ многа працы ў гэтыя выходныя, але заўтра ж цэлы дзень маеш, пэўна.
0: Так, дакладна.
2: Ну вось жа. Так што я думаю, удасца табе таксама распачаць сезон.
0: Маем якую смс-ку там яшчэ, можа?
2: Вядома, маем. Вось такую, напрыклад, 30 красавіка, я думаю, свой дзень нараджэння святкаваў Весік Станкевіч з Беластока. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і жыццёвых поспехаў перадае яму Ян.
0: Паслухаем «Сустрэў я ружу» гурт «Ас» гэтую песню прапанавала спадарня Люцына з Гайнаўкі.

0: Не ведаю, можа ў Гайнаўцы не такое добрае надвор'е, як паўсюль, як з Гайнаўкі нам сёння найбольш тэлефануюць. Зараз запытаем нашу слухачку з падарыню Надзею. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела перадаць для хрышчоных сваіх. Для Валі круг з Гайнаўкі і для яе сям'і. Всього-всього найлепшого. Ну, хотел еще хотела на для Халинки Дмитру, кто тоже моя хрещена с Гайнуки и есть семью. И Хеленку Трофимюк с Гайнуки и есть семью и е маму Нину. И хотела еще поздравить из Рульштина своего хрещеного Гаврилюк Юрек. И жонку Весю, цуречку с сім'єю. І всього життя їм дуже-дуже здоров'я. І ще моя хрещена Беата Корнілюк. З цілою родиною хотіла поздоровити. І найменшого мого хрещеного. Чарка Мічейко. І його сім'ю, Хеленку жонку. Касю, Павлу, Павліну і всього-всього найліпшого. І вам радіо рація. Барзо-барзо дякую.
2: Дякуємо так само. Всього вам доброго.
0: Вось яшчэ кароткае віншаванне, а нават прывітанне. Мы супольна слухаем радыё рацыя, хацелі б праслухаць песню калектыву АС там над рэчанькай. Летні сезон хтосьці пачынае ўжо сур'ёзна, ведаеш, Міхал, бо песня там над рэчанькай, гэта такая
2: сур'ёзная.
0: Купальская, так? Я б сказала нават.
2: Ага.
0: Пра дзяўчыну, пра вяночкі, пра рэчаньку. Так што вось так. А яшчэ такія пажаданні даслалі слухачы нам смс-камі. Не нам, вядома, іншым слухачам, але мы чытаем. Маме Аніці і тату Базылю пажаданні добрага здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся.
2: Сёння цёплыя прывітанні для Марыі Забродскай разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы ад кахаючага яе сябра. Вось такая. То яшчэ адна смска, або і дзве.
0: Ну, давай. Пажаданні моцнага здароўя Генку з Махнатага перадае яго сяброўка Крыся.
2: Сёння дзень народзінаў адзначае мая сястра Аня Рэйняк з Познання. Дарагая Аня, ад усяго сэрца, зычым табе добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага кахання, здзяйснення ўсіх планаў і мараў і сонечных дзён у жыцці, многая-многая лета. Пішуць і Гармазала, і Агнішка з Варшавы і прапануюць да пажаданняў для Ані песню «Едуць гарадскія». Думаю, што на заканчэнне гадзіны паслухаем гэтую песню.
0: No.
2: А зараз таксама будзе АС з песняй вось гэтай купальскай крыху.
0: Ну так, крыху купальскай. У нас такая летняя праграма цяпер. А я хачу яшчэ гэтую песню пра гарадскіх прысвяціць нашым цудоўным дзецям, якія сёння вычвараліся на вогнішчы і крычалі: «О, агонь!» А потым неслі лісцё такое, ведаеш, сухое, і: «О, глядзі, як палыхай!» Вось, вось гэта гарадскія, і парсючкі тут ні пры чым.

0: Ганна, пачатак мая, пачатак траўня, не азірнем, ся не пачкалі, будзе купальскі вечар.
1: Дакладна так, але яшчэ дакупалі юр'я маем, памятаеш, ці не?
0: Памятаю, шоу.
1: Так што, дарагія нашы слухачы, калі ў кагосьці ёсць Юры і знаёмы, тэлефануйце смела, бо самы час павіншаваць нашых юр'яў з іх імянінамі.
0: То яшчэ адна смска. Самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў-Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця, сонечных дзён на многае лета перадае ўнучак Мацек з Гайнаўкі. На заканчэнне гэтай гадзіны паслухаем навальніцу ў палічнай у выкананні Грама Д і едуць гарадскія ў выкананні Аса. Гэтыя гарадскія малыя, пра якіх...
1: Усялякія гарадскія. Гарадскія, такія вясёлыя людзі. Весела за імі назіраць, я думаю, так? Я зараз просто ўяўляю, як жа за намі назірала мая бабуля, калі мы прыязджалі да яе ў вёску. Ох, яна смяялася з нас.
0: Чакайце нас пасля навінаў, далёка не хадзіце. Музыка.

0: Гэта быў гурт з песняй «Мільён алых роз». У нас на сувязі чакае спадарня Галіна, тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю Радіо Рація, всіх супрацоўнікаў і вас, вядучых. І я хацела б зложыць пажадання для сваіх друзей Ірэны і Юрка Подгаецькі з Біластока, Ірэны і Юрка Мороз Шем'яноўкі, Ірэны Грондзель Шем'яноўкі і для Ірэны Верпеховскі з Гайнавкі. 5 мая Ірэны, а 6 Юрія. Также я хацела б зложыць з мужам Генкам ім найсердечнейшыя пажадання. Шчасця, здароўя, сімейнай любві, многах поспехов за рабоче і всіх-всіх добрых ласк Божих. І щоб їх дні впливали в сонячному радосному настроєнні. Цього всього желає Галіна і Генек з Гайнавки. І пісенку таку, як просила.
0: Гэтую песню спадзяюся, што паслухаем. Чаму так кажу спадзяюся? Бо маем аварыю. За ўсё сваё доўгае жыццё першы раз такое бачу. Але маем яшчэ смскі ад нашых слухачоў. Каханай маме, цёшчы, бабулі, прабабулі, Ганне Самосюк з Чаромхы, з надыходзячым днём народзінаў. А будзе гэты дзень 5 мая. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешкі на твары і штодзённай Божай апекі дасылаюць гэтыя пажаданні усе родныя.
2: З нагоды набліжаючыхся народзінаў Ганны Самосюк з Чаромхі перадаем ёй пажаданні наймацнейшага здароўя, удачы і каб кожная хвіліна была поўнай усмешак, а кожны дзень прыносіў новыя нагоды для радасці. Усяго найлепшага напісалі дзеці, унукі і праўнукі, якія заўсёды пра яе памятаюць.
0: Ну вось, маем такія неспадзяванкі, Ганна, як я ўжо казаў. Але хтосьці ў нас чакае на тэлефоне, вельмі блізка ў яго там радыё, і адтуль гэта вяртаецца. Алло, добры вечар.
3: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся, мы ў эфіры?
3: Адрыян Забела.
0: Вітаем і слухаем.
3: Хочу поздравіць Аляша Хунчака, который дзісяй святкуе свой кавалерскі. Желаю ему много шчасця і здоров'я. Хочу теж поздравити свою сім'ю з Юлі Змора, шановного пана Віталія Стопарков. Хочу теж поздравити свою наречену Вероніку і цілу сім'ю, брата Кшиштофа, батьків, бабцю Веру. І сумі все. І вас ведучих програму.
0: Дякуємо за телефонування. Доброго вечора, доброї забави в першу суботу мая.
2: Ну что ж, зазірнём у нашу электронную пошту. А тут вось такое паведамленне. Сардэчныя пажаданні Галіне Шымчык з Дамбровы Беластоцкай. Толькі радасных дзён, многа здароўя і многа сонца. Дасылаюць такія пажаданні дзеці і ўнукі. А таксама прывітанні Галінцы з Данук з острова. І многае-многае лета ўсім.

0: Panie, доброго вам вечора.
1: Вось яшчэ такія віншаванні. Таксама, дарэчы, у асоўку мы ж чыталі нядаўна, праўда?
0: Так.
1: А вось і Вітольд, яканюк з асоўкі, адзначае свой дзень нараджэння. І з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, усмешак і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць жонка Ёля з сынамі.
0: Здаецца, яшчэ хтосьці ў нас чакае на тэлефоне. Алло, добры вечар. Halo, halo.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kto nam dozwonił się? My na antenie.
2: Walerik z Piaszczanik.
0: Witaję, spadar Walery.
2: Chcę pozdrawić żonku Irenu, która teraz siedzi na ławce, teraz chata oddychaje po grillowaniu. Mnogo jej zdrowia, szczęścia. No i to się będzie. Jakąś хорошую pieśń.
0: A przygadajcie nam, gdzie Piaszczanik i...
2: А то ехать на городок.
0: Ага.
2: Вот городок.
0: Ганна киває головою і каже, хотіла б мені сказати, ну не ведаєш.
1: Ну не ведаєш ти, Міхал. Забився так, просто. Це ж сусідня вёска з Залуками.
0: Забився.
2: Вона гриби не їздить.
0: Ну не.
1: А у Міхала просто своє м'ястіни грибні, і он в околиці Гайновки ведає лепш, чим в околиці городка.
0: Але привітання усім, хто нас слухає у Пясчаніках.
1: Ну што ж, а яшчэ вось такое віншаванне. Моцнага здароўя, шчасця і багацця тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, Крысяк, Аксэнцюк і бацькам, Базылю і Аніці з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага.
0: Спадарня Йоля Солт з Засоўкі адзначала свой дзень народзінаў, юбілейны. Былі ўжо пажаданні, але гэта яшчэ не ўсё. Бо яшчэ яе калега Крысяк з сям'ёй перадае пажаданні добрага здароўя, сонечных дзён, мноства шчасця і кахання.
1: Ну што ж, а 6 мая акурат свой дзень нараджэння будзе адзначаць Ёля Хількевіч з Сухавольцаў. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця ды ўсяго найлепшага. Муж з дзяцьмі напісаў вось так коротка, але мне вось падабаецца вельмі коротка і змястоўна, я так пра такое кажу. Ну што ж.
0: Трэба было б штосьці паслухаць, але сітуацыя ў нас касмічная сёння. Мы як пілоты ў космасе з планеты на планету, дзе нічога няма, нічога не бачым, бо нічога няма. Вось я не ведаю нават, якую песню зараз паслухаем. Не ведаю.
1: Ну, паспрабуем прынамсі, а вось нейкую песню паслухаем.
0: Бо нічога не бачу.
1: Ну, так, як казаў Міхал, у нас тут аварыя маленькая здарылася.

0: Гэта быў Ас, Ганна Ас, які сёння дамінуе ў нашым канцэрце.
1: Як ты любіш часамі казаць, плейліст у нас сёння трошачку асаваты.
0: Асаваты, файна. А на сувязі ў нас слухачка, якая прадставілася наступным чынам. Тэлефануе з Беластоку, але родам з Цялушок. Паслухаем. Алё, добры вечар.
2: Добры вечар. Я хочу поздравіць сваю каханую внучку Аурэльку, которая будзе абходзіць 6 мая свае кольнайны уродзінкі. І Аурэлька дужа-дужа здравка, дужа-дужа шчэнця, бо без шчэнця і без здравка то не будзе прышлосці. Ну і добре, жэбы шоў в школе тобі. А склада жэчэння бабця, дядек, брат Ігор, Антош і мама. І яшчэ пшалказу, як ще додзвоніла, я вже то хочу поздравити і Гражину Калішову за своїм мужиком, Марищу Райчину за своїм мужиком з Пьотком, Альку Райчину за своїм мужиком Миколаю і Марищу Дулкову за своїм мужиком Іваном, Яном, бо теж будуть іменіни зараз хутко. Ну, і тільки.
0: Дякуем за телефонаванне. Доброго вам вечора.
1: Традыцыйнае віншаванне, прывітанне каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў зычым усяго добрага, многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі, а пажаданні ляцяць ад унучкі Дамінікі з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама унукаў Юліі і Алекса з Лутана.
0: Завтра свой шлюбны юбіляй адсвяткуюць Галіна і Андрэй з Відава. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, задавальнення ад дзяцей і ўнукаў, удачы і каб над іх домам заўсёды свяціла сонца, піша сястра Аня. Добры дзень ад сувеніра пасылаем вам.

0: Песня называется «Катярина», але тут прайшоў цэлы карагод прыгожых жаночых імёнаў.
1: Вельмі прыгожых. Я просто заслухваюся кожны раз. І з такой асалодай. Такія, ведаеш, такія нашыя, правда, такія знаёмыя з дзяцінства. Вось імёны... Такие, как у вёсцы калісьці были. Такие, нават, ну, не по сучасной моде, але спадзяюся, что до гэтых имёнаў мода вернется. Мне б вельмі хотелось. Вертается, до речи, правда? У нас уже есть слухач на сувязі с Гміны Михалова. Телефонуе нам спадар Константин. Вітаем вас сердечно.
2: Вітаю вас тоже. Хотіли передать пожелание своим сестрам Варваре Сидюкевич и Богуславе Леонтьеву Заболова, тоже для брата Николая Скорубского с Белостоку, всего наилучшего, потех детей, внуков, чтобы все было хорошо. И радуюсь тем, что мы дружно живем. Всего хорошего.
1: Дякуем вам, заставайтесь с нами. А вось яшчэ пачакай. Штосьці можа нам і напісалі, праўда, Міхал?
0: У мяне на дадзены момант няма смс-кі. А не, ўжо ёсць. Вітанне нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска пад Ляскага. Жадаем добрага здароўя, моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашу цярплівасць. Пішуць унучкі Ліліана і Бянка.
1: Гарачыя і сардэчныя прывітанні ў вёску Паўлы ляцяць Валі Краснадэмскай і ўсёй ейнай сям'і. Жыві нам на радасць, дарагая цёця, многае лета. Дзякуем табе за тваю дапамогу і добрае сэрца, за тваю цеплыню, усмешку і радасць, моцнага здароўя і прыемнага табе майскага неба і майскіх дзён. Напісалі Ірэна і Надзя з Бельскай, вельмі просіць песню «Галубая ноч».
0: Гэтую песню мы ўжо абмяркоўвалі раней і планавалі паставіць у эфір, але быў такі момант, калі камп'ютар узяў над намі кантролю і ставіў тое, што і ён хоча, але зараз улада вернулася ў нашыя рукі, і «Галубую ноч» ставім мы.

0: Ужо неўзабаве скончыцца другая гадзіна нашай перадачы, але яшчэ многа-многа добрых слоў мы вам хочам пераказаць. Напрыклад, такія. Сардэчныя пажаданні брату Габрысю, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, а таксама сям'і Люцюкоў, Ющукоў, Карнілюкоў. Прывітанні маёй маме Мажэне. Жадаю ёй больш не спазняцца. Дякую, і привітанні всьому Радіо Рація написав Дам'ян, вельми просить пісню гурта АС «Галичаночка».
1: А я ще така смс-ка. Сядім на грілю у пастолові у Марисі і Касі. Дякуєм їм за запрошення. Жадаєм моцного здоров'я, удачі і здійснення марав. І просім пісню «Червона каліна». Годинник підказує, що у гетай годині не зможем її послухати, але ось у нас ще в запасі третя година.
0: Ну так, у нас ще квітки, покуль каліна зачервонеє, треба час. Ну добре.
1: А я маю ще таку фрагмент старичную смс-ку. Кавалак, не ведаю, откуль узявся. Можна прасіць песню «Котик»? Дзеці чакаюць.
0: Дзеці заўсёды чакаюць песню «Котик» у нашай перадачы. Мне так падаецца, што гэта самая любімая песня нашых маленькіх слухачоў, правда?
1: Гэта дакладна так. Паслухаем на заканчанне гадзіны «Галычаночку» і «Котика». Ці «Котика» і «Галычаночку», як Ганна думаю?
0: Ну давай же ж «Котика», дзеці ж чакаюць, Міхал.
1: А вы чакаеце нас пасля навінаў.
2: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что судили жыхара Светлогорску, затриманого по вертанию в Беларусь. У Белостоку

0: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что судили жыхара Светлогорску за трабанного по вертанию у Беларусь. У Белостоку презентуют два незавершенные романы Владислава Хроменко. С новинами стать Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной. Цитата. «Уважливо все фиксуем, все контролируем. Коли будет треба, мы будем реагировать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет. И каждый, кого спробуют утягнуть у какую-нибудь агрессивную активность супроть Украины, повинен это разуметь». Конец цитаты. Отреагировал на день неофициального Минску и представник Рады национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Усе их дзеянні у прымежжы фіксуюцца, з таго боку магчымая хіба што дробныя правакацыі, якія будуць каштаваць даражэй менавіта беларускаму боку. Канец цытаты. Тым часам нафтавая пляма набліжаецца да палаца расійскага кіраўніка Владіміра Путіна ў Геленджыку. Пляжу каля палаца пагражаюць наступствы экалагічнай катастрофы ў выніку ўдараў па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Туапсе. Украіна ўзяла адказнасць за ўдары на сябе, як частку сваёй кампаніі супраць расійскага энергетычнага сектара, галоўнай крыніцы даходаў Расіі. Пры прэсе ў Беларусі з'явілася інфармацыя пры судзе, які ў пачатку году вынеслі жыхару Светлагорску, Глебу Панасюку. Тады яму прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі. Гомельская вясна паведамляе, што Глеба судзілі за нібыта удзел на тэрыторыі замежнай дзяржавы ва ўзброеным фармаванні ці ўзброеным канфлікце ваенных дзеяннях, за вербоўку або падрыхтоўку асобаў да такога ўдзелу. Як сцвярджаюць сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палкаймяк Стуся Каліноўскага, але вербоўкай ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Статыстыка. Станам на сёння прызнаная палітычнымі вязнямі 838 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4604 асобы. Гэта лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовыя лячэнні. Про літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя романы Владіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіжская крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца ў зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных романаў Хроменкі «Нясвіжская крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прыме ўдзел пісьменнік і сябра аўтара Сяркуша, таксама удава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза пачнецца 7 траўня о 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежже невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски. Концерт пожаданняў.
3: І заходзім у трэцюю гадзіну падляжскага канцэрту пажадання ў першую суботу мая. Ганна, па-моему, самы прыгожы месяц.
4: Маеш рацыю, я думаю, што для мяне дакладна. А тут у студыі з вамі Міхал Андрасюк.
3: І Ганна Комінч.
4: Телефон у нашу студыю 85-654-51-51. Телефон для смс-паведамлення ў 508-667-663. А сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
3: Маем яшчэ электронную пошту концерт@slimakracia.com і Teams логін рацыя. На гэтыя два адрасы таксама можаце пісаць. А цяпер я разумею, чаму Ганна сказала, што май у яе самы прыгожы месяц. Вось такая смска, паслухайце. Дарагая Ганна Комінч, у гэты панядзелак ты будзеш святкаваць свой дзень нараджэння. І з гэтай цудоўнай нагоды хачу ад усяго сэрца павіншаваць цябе і пажадаць табе бясконцага шчасця, радасці, любові і душэўнага цяпла. Няхай кожны дзень дорыць табе натхненне, усмешку, здароўе і здзяйсненне самых-самых сакрэтных мараў. Няхай у жыцці заўсёды будуць побач добрыя людзі, падтрымка, гармонія і сапраўдная любоў. Хачу таксама падзякаваць шчыра табе за цудоўныя перадачы, якія ты разам з Міхалам так прыгожа і душэўна вядзеш. Самымі цёплымі пажаданнямі дзеліцца з намі Пётр, Ганна.
4: Ну так, але гэта ж яшчэ не ўсё. Вось ёсць і такія пажаданні. Добры дзень вам у Радыё Рацыя і наш любімы канцэрт пажаданняў. Вітаюць з Дубіны і Стэфан Бяроза. У першую суботу траўня перадаю сардэчныя найлепшыя пажаданні здароўя ды ўсяго найлепшага з нагоды набліжаючагася дня нараджэння 4 траўня Ганні Комінч. Дякую. Ну, добра, я читаю, як написано. Фантастичний нашій ведучий концерту з усією її сім'єю. Вельми прошу Ганні пісню «Усюди буйно квітні черемшина» у виконанні гурта «Ас». А я вже перед гетим тиднем у моїм щотидньовим музичним слові на неділю сподівався, що гетую пісню послухаємо сьогодні. Такія ж самыя гарачыя пажаданні Мікалаю Ніканчуку з Чыжоў і ўсёй ягонай сям'і. Вельмі дзякую, Стэфан Бяроза напісаў нам. І я сардэчна дзякую і за песню, якая вельмі прыгожая, таксама дзякую. Ведаеш, што мяне засмучае толькі Міхал?
3: Не.
4: Якбы я набліжаюся ўжо троху да веку Баба Ягадка апяць. І там, адкуль я выводжуся, мяне б ужо звалі Александраўна. А тут все пані Ганя, пані Ганя. У вас так не называли ніколі?
3: Не.
4: Называли?
3: Але гэта не праблема. Што там 5 яшчэ яно за гарамі, дарэчы, гэта є 5. І гэта не самае страшнае, бо калі чалавек набліжаецца да сямёркі,
4: так?
3: Гэта цалкам іншае. Як выглядае сямёрка? Як коса.
4: Ага, не пужай.
3: А я што косіць, не, а я што на галаве.
4: Я разумею, але просто вось так вось, мне так заўсёды падабалася, гэта было так па-нашаму, калі Антонаўна, Сцяпанаўна, Вітольдаўна, я думаю, і вось, і я калісьці буду Александраўна.
3: Ганна Александраўна.
4: Александраўна?
3: Ляксандраўна.
4: У нас бы было так.
3: Ганне, no. Александраўне, Комінч. Черемшина ад гурта «Ас».

0: Гэта быў гурт Ас з песняй «На юге», а ў нас на сувязі чакае ўжо спадарня Тамара, тэлефануе нам з Кнаразоў. Алло, добры вечар.
1: Добры вечар, халё-халё.
0: Слухаем вас, пані Тамару, мы ўжо на антэне.
1: Ради рации. И я хотела изложить жечение для Оли Федоровской-Розов, которая обходит у родины 7 мая, у четверг. И хотела бы изложить дуже счастье, здоровье, как бы не хворила, стала жить, внукам тешилася, как стала жить, жила 100 лет. Алло.
0: Так, чуем вас.
1: И сына Василя дождала, которого мая 5 червца, как здорова была, не хворила. Ну и дуже-дуже все найлепше до ей жичи. И мощно сердечно жичень. А песня «Червона калина».
0: Дякуем за телефон, пані Тамаро. Песню зараз послухаем праз хвилиночку. «Червона калина» прагучыць у нашым эфіры.
2: Ну а пакуль што зазірнём у нашу электронную пошту. Сардэчныя прывітанні, многа здароўя і шчасця Марку і Вользе Масальскім з Бельска-Падляскага і Матэушу і Адрыяне Ляскоўскім з Лап зычыць Лукаш Марчук з Нараўкі.
0: Для Юркі Салінскага з Чаромхы з надыходзячымі імянінамі разам з букетам чырвоных ружаў перадаю пажаданні многіх гадоў у здароўі, спаўнення мараў і поспехаў у працы. Піша хрышчоны Павел з Гайнаўкі, а таксама мама і родныя.
2: Ну і вось яшчэ такія пажаданні. Гэта аніякае не свята, але вельмі хацела б падзякаваць маёй маме Гражыне Савіцкай за ўсё, за тое, што яна ёсць, за тое, што заўсёды ёсць побач са мною. Жыві мне, матуля, 100 гадоў у здароўі і радасці, напісала Марта.
0: І ўжо музычная прапанова ад нашай слухачкі з Кнаразоў, ад спадарні Тамары, «Чырвона каліна», гурт «Імперіум контра».

0: Гэта быў гурт «Лідэр», а нам датэлефанавалася спадарня Лідія з Новага Корніна. Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Я хочу скласці пажаданні для сваёй каханай дочкі Асі з Халандії, которая дзіся обходить день нараджэння черговый, и хочем скласти ей найлепшие пожелания на многое лето, здоровья, счастья и солнечных дзён, и прошу песню «Дом родной». Аса.
0: Шукаем эту песню.
2: Ну, а я покуль, что...
1: Она любит.
2: Дякуем. Заставайтеся з нами, вядома. Я спадзюся, што так і робяць усе нашы слухачы. Перадаю прывітанне майскія, травінскія, каханай мамі Зіні Міхальчук. Жадаю ёй добрага здароўечка. Сардэчна вітаю таксама сваю сястру Гэлю Казачук, а таксама Івонку Міхальчук і Алінку Варашылу ды іх родных. Усіх абдымаю і цалую, напісала сястра Ірэна з сям'ёй і вельмі просіць нейкую скучную песню «Зоркі».
0: 6 травня імяніны адсвяткуе Юрка Ярмуц з Дубін. Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага перадаюць жонка, дзеці і ўнукі. Можа, дом родной, так як прапанавала наша слухачка. Паслухаем.
2: Ну так, я спадзяюся, што ўсе нашы слухачы вяртаюцца з грыля акурат вось туды, у дом родной.
0: Але сёння палюбілі слухачы гурт Ас.
2: Гэта праўда.

0: А я так скажу, не только усе шляхи ведуть до родного дому, а вось нават и наш телефон магічным чином злучая наших слухачов не откуль-небудь, а на хвилиночку с Ирландии телефонуя нам спадар Петр. Сердечно витаем.
1: Да, Ира, здравствуйте. Хочу передать передах. Это здесь у тебя новой мамы, которая будет мяла уродины 6 мая. Новая лето, была здорова, вообще счастлива, все доброго. Также на моего таты Александра Бучку звали в станции. И где мы тоже передать тренера Лукаша Карповича, его родицов, Зарадка, Томка Мирешку Зарадка и его молжонку Барбара и дети, и батьков, и паню Надзе, и Мана Сергея, Мирешку Зарадка. Также хотел передать для Юрка Чернякова, который завше слухая, ради рации, завше кажа, а я коли буду Женя сходил. Вот Юрек сходит на меня Женя. Всего доброго. На твоей молжонке. Кого еще? Ну и на своих братьев. Ну, все знаем, что станция Мария Зародка. И поздравляю вас, Радио Рация. Можно на хшинку дозвонить. И хотел бы петь вам, какую хорошую песню для мамы. Когда бы гали ласка.
0: Дякуем і вам. Я думаю, што зараз Міхал пашукае і знойдзе, бо ў нас багата хорошых песень для мамы, а я пакуль што яшчэ пачытаю тёплыя словы яшчэ адной маме, каханай маме Любові Засім Семяноўкі з нагоды 80-га дня нараджэння. Мноства сіл душэўных і цялесных жадае ёй сын Георгій. І многае лета маме спявае.
2: Пожаданні моцнага здароўя і спаўнення мараў для Марысі Ляпонскай з пасталовай Касі Алейнічак з Бельска перадае Алексы Васько з Ліпін. Дзякуе за запрашэнне на грыля і спявае вам многае лета.
0: Грыль, то ўвогуле такая штука, там і спяваецца добра, і танцуецца добра.
2: Універсальнай.
0: Ну так. Ну вось яшчэ пачытаем. Сардэчнае прывітанне вядучым Радыё Рацыі, усім слухачам, прывітанне усім маім знаёмым і сябрам. Ваш сталы слухач піша і вельмі просіць песню «Ас» зноў. Хоп-хоп, бяседа. У нас сёння «Ас» усю бяседу зрабіў. Усю. Ад пачатку і да канца літаральна.
2: А яшчэ вельмі кароткая смска. Перадаю вітанні ўсёй катоўцы і музычны дадатак песня «Смерека».
0: І яшчэ прашу перадаць прывітанні майму мужу Тамашу, а таксама дзецям Габрыэлю, Аліўцы, Віктару і Ані. Піша жонка Дарота, якая гэтага свайго мужа вельмі кахае і падкрэслівае проста гэта. Песню для мужа просіць. Міхал, як жа ж ты цяпер і для мужа, і для мамы, і для ўсіх паставіш песню, каб усім спадабалася і усім дагадзіць.
2: А часу не шмат.
0: А часу зусім мала.
2: А яшчэ маем смс-ку з пажаданнямі Гражыня Несцерук, пажаданні добрага здароўя і толькі сонечных дзён ад Надзі. І 33 гады з дня шлюбу. Жадаю сабе і маёй жонцы Любі моцнага здароўя на наступныя гады супольнага жыцця. Было паўсялякаму раз лепш, раз горай, як у жыцці. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць. Прабач мяне за хвіліны слабасці і крыўды. Ты для мяне была, ёсць і заўсёды будзеш найлепшай у свеце. І разам мы адолеем усе жыццёвыя перашкоды.
0: Ну што ж, і што, Міхал? Завершаем нашу сённяшнюю перадачу заўсёды музычным падарункам нашым слухачам. А што падарунак?
2: Напэўна, паслухаем «Смереку» і можа яшчэ штосьці паслухаем. «Многае лета» вам, сувенір.
0: Але калі раптам вы не пачулі штосьці сваё любімае сёння, тэлефануйце нам, пішыце нам наступны раз абавязкова. Паслухаеце, пачуеце, праўда, мы будзем таксама чакаць сустрэчы з вамі ў наступную суботу.
2: Добрай вам нядзелькі, а сёння былі з вамі Ганна Комінч
0: і Міхал Андрасюк. Усяго вам добрага.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа означалить посвячення чотирьох біскупів для вічного города. Огляд головних подій життя костіла в Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 2 мая вас вітає Марія Володіна. Святий Пасад опублікував важне повідомлення відносно католицької супольності у Російській Федерації. Згодно з офіційною інформацією, папа прийняв відставку від пастирського керування архідіецезії Маті Божої у Москві, представленою арцибіскупом Пауло Пецци. Для забезпечення далейшого функціонування архідіецезії пантифік призначив апостольського адміністратора. Гэта адказная місія даручана біскупу Миколаю Дубініну, які до гэтага моманта быў дапаможным біскупам у гэтай жа мясцовай супольнасці. Сёння ўвечары папа ўзначаліць пасвячэнне чатырох новых дапаможных біскупаў для рымскай дыяцэзіі. Урачыстая літургія адбудзецца ў латэранскай базіліцы. Усе кандыдаты паходзяць з мясцовага духавенства і маюць багаты вопыт парафіяльнага служэння. Кожны з іх доўгія гады працаваў пробашчам у розных кутках італьянскай сталіцы, добра ведаючы штодзённыя патрэбы і радасці вернікаў. Пра прызначэнне гэтых святароў было абвешчана ў лютым. Кардынал Бальдасарэ Рэйна, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, адзначыў тады, што ўсе чатыры прэзбітары карыстаюцца вялікай павагай сярод духавенства і народа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння святы отец прыняў на аудыенцыі ў Ватыкане супрацоўнікаў канферэнцыі біскупаў Італіі з сем'ямі. Ён падкрэсліў, што служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне службовых абавязкаў, а ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Пантыфік нагадаў пра тры ключавыя вымярэнні касцёльнай працы – служэнне, прыналежнасць і місію. Ён падзякаваў гасцям за адданасць, цярпенне і клопат пра працоўнае асяроддзе. Гэта простыя рэчы, але карысныя для дабра усіх, і яны вялікія перад Богам. У жыцці касцёла няма нічога малога, калі гэта робіцца з верай, любоўю і духам адзінства, адзначыў папа, падкрэсліваючы важнасць штодзённай працы. Служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне функцый, але актыўны ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Галавой гэтага цела з'яўляецца Пан, у якім кожная дзейнасць знаходзіць свой сэнс. Супрацоўнікі касцёльных структур не з'яўляюцца простымі назіральнікамі, але пакліканы актыўна ўдзельнічаць у евангелізацыі і будаванні адзінства. Нявесце Хрыстовай нельга служыць як гледачы, а толькі з любоўю таго, хто ведае, што належыць да яе, звязаны з ёй сувязю веры і еднасці, якія з'яўляюцца перш за ўсё дарам ласкі, дарам ад Бога, сказаў святы айцец. Лео XIV сустрэўся з кіраўніцтвам, папячыцелямі і членамі дабрачыннай арганізацыі «Папскі фонд США» з нагоды іх пілігрымкі ў Рым. Вітаючы дэлегацыю, ён адзначыў, што хоць гэта іх першая сустрэча, ён ужо добра знаёмы з дзейнасцю фонду. Падчас свайго служэння біскупам у Чыклаю ён на ўласныя вочы пераканаўся ў станоўчым уплыве праектаў які фінансуються організацією. Папа виказав глибокую вдячність за підтримку місії піраємника Святого Петра і зауважив, що діяльність фонду протягує поширюватися во всім світі. І він з задовольненням відзначив рост кількості членів фонду і їх готовність повелічувати допомогу. Фінансуючи гуманітарні проекти, едукаційні програми і стипендії, Папський фонд удільничає у євангелізаційній місії Костьола. Дякуючи цій підтримці, многі святари і консекровані особи отримали вищу едукацію у папських університетах Рима. У будучині вони можуть стати лідерами місцевих костьолів. Доброчинна організація «Папський фонд» виділила більш за 15 мільйонів доларів на фінансування 144 проєктів у 75 країнах світу. Серед ініціатив – будівництва інтерната для дівчат у Танзанії, школа для маргіналізованих дітей у Індії, IT-програми для уразливих жінчин на Філіппінах, водні резервуари у Гвінеї. Сродки накеровуються так само на будовництво і реконструкцію католицьких школ, кляштерів, дитячих домов і медицинських установ.
0: Тидень у Білорусі.
2: Святарське посвячення, зустріча костільних рухів і супольностей, реліквії Святого Миколая. Огляд найбільш значних подій, які відбулися у католіцькім костьолі у Білорусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская редакція Vatican News. Пропануем вашій увазі самое важное життя беларускіх католікаў. У Беларусі два новыя святары. Сёння ў катедральным касцёле ў Віцебску адбылася важная падзея для мясцовага касцёла. Два дыяканы, Антон Тышко з Глыбокага і Андрэй Януль з Пагошчы, прынялі сакрамент прэзбітэрскага пасвячэння. Урачыстае набажэнства ўзначаліў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. Маладыя людзі летась скончылі духоўную семінарыю ў Гродні, пасвячэнне ў дыяканы адбылося ў мінулым маі ў Глыбокім. Ад таго часу абодва неслі служэнне ў парафіях віцебскай дыяцэзіі. У Буцлаве проходить агульнабеларуская сустрэча костёльных рухаў і супольнасцяў. Сёння з нагоды малітоўнай падрыхтоўкі да прысвячэння Мінска-Магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста і ўдзячнасці за 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі, у нацыянальным санактуарыі сабраліся прадстаўнікі розных рэлігійных рухаў і супольнасцяў Беларусі. Таксама ў Буцлаве і іншых парафіях архідыяцэзіі праходзіць 8-й дзень агульнабеларускай навенны «Найдаражэйшая кроў Хрыста умацуй нас». У Магілёве урачыста прывіталі рэліквіі і абраз Святога Миколая. У мінулую суботу ў мясцовым катэдральным касцёле урачыста значылі прыбыццё рэліквіі і абраза Святога Миколая, створанага заслужаным мастаком Беларусі Миколаем Кузьмічом. Урачыстасць сабрала людзей розных веравызнанняў, узначаліў святую імшу генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі. Рэліквіі і абраз Святога Миколая будуць знаходзіцца ў Магілёўскай катэдры на працягу аднаго года. У Новагрудку прайшоў кангрэс вядучых руху «Сужэнскія сустрэчы». У мінулыя выходныя дні 5-й кангрэс вядучых гэтага руху сабраў 7 духоўных асобаў і 14 сужэнскіх пар з трох дыяцэзій, а таксама прадстаўнікоў руху ў праваслаўнай царкве. На працягу трох дзён удзельнікі рэкалекцыі паглыблялі сваю духоўнасць і харызмат, разважалі пра магчымасць развіцця місіі руху. Святую імшу падчас сустрэчы ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ён падкрэсліў, што дзейнасць руху гэта канкрэтны адказ касцёла на выклікі часу, і канчатковым бенефіцыярам дзейнасці руху з'яўляецца ўсё грамадства. IC-піяры праводзіць малітоўную акцыю па духоўным усынаўленні выпускнікоў. Акцыя пачалася ў маі і працягнецца да 5 чэрвеня. Сутнасць акцыі – малітоўная падтрымка тых, хто сёлета здае выпускныя экзамены і тэсты. Далучыцца да акцыі запрашаюцца першую чаргу настаўнікі і бацькі выпускнікоў. Падрыхтавана паводле груднінцы збівайка, срікню збівайка, срікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціально для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Першыя словы з гэтага Евангелля мы ўспрымаем са змешанымі пачуццямі, бо калі чуем пра пакліканне, то думаем пра семінарыю і кляштар. А тым часам тое, што ў нас ёсць, тое, што нас узрушвае, што намі кіруе, гэта і ёсць пакліканне. Аднак мы пакліканы да дзеяння, якое можа дапамагчы нам дасягнуць нашага прызначэння. Але гэта толькі палова праўды. У дзеях апостолаў апавядаецца пра пакліканне першых дыяканаў. Але, калі чытаць уважліва, то ў гэтых радках мы можам заўважыць падабенства да нашых заданняў у касцёле. Як касцёл, мы маем права і абавязак клапаціцца пра нас. Інакш, кажучы пра супольнасць, маем права і абавязак распаўсюджваць веру і Евангелле. Маем права і абавязак клапаціцца пра касцёл і вернікаў, пра нас саміх і бліжніх. У пасланні святого Петра мы чуем: «Вы самі, як жывыя камяні, будуецеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Єзуса Христа». Першае пасланне святого Петра, другі раздзел. Гэтае слова задаюць кірунак нашым дзеянням, якія вынікаюць з хросту і веры ў Єзуса. Святы Пётр тлумачыць: «Вы ж выбраны народ, каралеўскае святарства, народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё». Канец цытаты. Урэшце, найважнейшае для нас слова – прызначэнне. Слова, якое вельмі часта прыносіць нам праблемы, бо мы не можам зразумець, да чаго прызначаны, якія маем заданні, што нас чакае ў будучыні. Не дапамогуць варажбіткі, прагнозы, камп'ютарнае дасягненне. Аднак мы можам адшукаць у Евангелях, асабліва ў Евангелі паводле Яна, у якім выразна гаворыцца аб нашым прызначэнні. На пачатку фрагменту Єзус Христус задае нам важнае пытанне: «Вы верыце ў Бога?» І адразу дадае: «І ў мяне верце. У доме айца майго шмат святліцы, калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас? А дорогу, куды я іду, вы ведаеце». А цяпер зададзём сабе пытанне. Ці ведаем мы гэтую дарогу, дарогу да нашага прызначэння? Вучні ў сённяшнім Евангелі ў замяшанні, яны засмучаныя і адначасова прысаромленыя, бо яны слухаюць прадказанне, што адзін з іх здрадзіць Єзусу, а таксама аб хуткім расстанні з ім. Пан вяртае ім спакой словамі: «Іду падрыхтаваць вам месца». Што означае верыць у Єзуса? Перш за ўсё гэта значыць усведамляць, што Бог любіць нас і хоча, каб мы жылі ў яго прысутнасці. Таму яго любоў не дазваляе нам опускаць у сэрце тысячы страхаў, якія нястомна мучаць нас і спрабуюць уплываць на нашае жыццё і адносіны з іншымі. Верыць азначае даць згоду на прабыванне ў дабры, ў пастаянным руху, хоць нам і хочацца адпачыць і жыць бяспечна. Гэта азначае прыняць Єзуса і яго навуку. Евангелле, кніга жыцця Єзуса, павінна стаць кнігай нашага жыцця. Гэта кніга, якая з'яўляецца пачаткам, і да яе мы павінны звяртацца дзень за днём, бо яна фарміруе нас, перамяняе, аднаўляе. Кардынал Йозеф Рацынгер некалі адзначыў, што дарослая вера не ідзе па цячэнні модаў і навінак. Вера дарослая і сталая глыбока закаранена ў сяброўстве з Христом. Гэтае сяброўства адкрывае нас на кожнае дабро, даючы нам адначасова крытэрыі распазнання праўды і фальшу, адрознівання зерня ад пустазелля. Да дарослай веры мы павінны даспяваць, да яе мы павінны весці Христовы статак. Менавіта вера, і толькі яна, утварае єднасць, рэалізуючыся ў любові. Святы Павел у гэтым кантэксце, ў адрозненні ад тых, каго ўвесь час кідае нібы дзяцей, якія дазволілі хвалям несці сябе, дае нам прыгожыя словы галоўнае правіла хрысціянскага жыцця – быць творцамі праўды ў любові. У Христе сустракаюцца праўда і любоў. Па меры набліжання да Христа таксама і ў нашым жыцці праўда і любоў растаюць і яднаюцца адна з адной. Любоў без праўды была б сляпой, праўда без любові была б толькі гулкімі цымбаламі. Гэтае слова будучы папа Бенедыкт XVI прамовіў у гамілії падчас імшы на распачацця канклава ў 2005 годзе. Сённяшні свет шукае шлях да дасканаласці. Гэтага жадання чалавек ніколі не зможа пазбавіцца. Ізус каже про сяб'є в Євангелії святого Яна: «Я – дорога і правда і життя». Порядок ужитих термінів не випадковий. Спочатку треба вирушити, опинутися в дорозі, яка створює у нас готовність до вийстя поза наші навики і звички. Опинутися в дорозі, яка дозволяє відкинути старого чоловіка. Тільки тоді ми будемо в стані відкритися на слово правди, яке веде до повноти життя. Не варто бояться дороги, не глядячи на те, що часом яна зв'язана з темрою, потребує від нас ризики. Свідчення віри – це не театральна постановка. Навіть немагчимо постановити собі, бо ось я буду свідком віри і стати. Бо свідком віри з'являється тільки той, хто живе вірою. Жить верой, значит, приносить удар в свое житье. Разважание до недельного Евангелия.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!
2: Радио Рація. Белосток.
3: Свислач.
2: Городня.
3: Бельск-Подляски.
2: 98.1 FM.

radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорацыя» на ўвесь свет.

0: где Господь свои люди николи нигде.
1: Радио «Рация».